0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Eva Käsinillä se oli hyvä aloittaa. Hyvää huomenta, aurinko on noussut jo 1,5 tuntia sitten, aika tarkalleenkin, 4.32, ja lasku tapahtuu vasta tuolla 10 jälkeen, antakisi vähän ennen 10 Jyväskylässä ainakin. Täten tällä päivällä tulee olemaan pituutta sellainen 17,5 tuntia karvan alle. Hyvää huomenta, päivä on maanantai 11.5. ja kello on sellaisen 49 sekuntia yli aamu 6, joten tästä se lähtee. Eikö nyrkkitappelullahan semmoinen kappalikin, kun tästä se lähtee? No, ei nyt nyrkkitapella eikä muuta, mutta näyttää ihan hyvältä ainakin. Mennään sääennusteeseen vähän tarkemmin, mutta tuossa keskiviikkonakin 18 astetta lämmintä ja tämän viikon sunnuntaillekin semmoista 20 astetta lämmintä. Tämä viikkohan on nyt sitten sellainen kevennetty viikko, koska helatorstai odottaa meitä torstaina ja silloin ei tehdä mitään. Ollaan täysin potslojoja ja ainakin minä olen siis... Puhun omasta puolestani luonnollisesti. Mutta nautitaan silloin elämästä, nautitaan tästäkin päivästä. 11 asti mennään aamuradiotoimia Radio Keski-Suomalaisessa ja Joni Pakarinen äänessä. Kiitos, kun kävitte autokauppapäivässä. Kiitos, kun kävitte juttelemassa. Ja toisaalta kiitos äidit. Olkaa myös hyvä äidit, koska oli kivaa, että oli tuollainen päivä kuin äitien päivä eilen. Toivottavasti oli kaikilla mukavaa, tai ainakin suurimmalla osalla. Ja nimenomaan kaikilla äideillä ja äitihahmoilla, teille varsinkin. Paradise on Coldplayn kappale, jolla aloitetaan tämä aamu. Yön uutiskooste on se, millä jatketaan sen jälkeen. Hyvää huomenta. 11 saakka radiokoasemalla aamussa Joni Pakarinen siis äänessä.

arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica García. MV Hondius laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä, joitakin ihmisiä on kuitenkin siirretty hoitoon jo aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtiomedia kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Britannia ja Ranskan on määrä isännöidä monikansallista puolustusministerikokousta Hormuzin salmen tilanteesta tiistaina. Etäyhteyksin järjestettävän kokoukseen on osallistumassa edustajia yli 40 maasta. Britannian puolustusministeriön mukaan kokouksessa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppavirtojen palauttamiseksi Hormuzin salmen läpi. Lontoossa pidettiin huhtikuussa kokous, jossa keskusteltiin monikansallisesta operaatiosta merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmella. Ranska on jo lähettänyt lentotukialuksen Lähi-itään. Britannia ilmoitti lauantaina lähettämänsä sotalaivan alueelle. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20 pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Yhdysvaltain pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän sanoo kertoneensa asiasta myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Netanyahun mukaan Israel saa Yhdysvalloilta nykyisellään 3,8 miljardia dollaria vuodessa, mutta hän haluaisi summan laskevan nollaan. Hänen mielestään Israelin olisi aika irrottautua lopustakin Yhdysvalloilta saatavasta sotilaallisesta tuesta. Hän toivoo, että prosessi aloitettaisiin nyt ja saataisiin maaliin seuraavan 10 vuoden aikana. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. Asiasta ovat uutisoineet ainakin Yhdysvaltain yleisradioyhtiö PBS sekä uutiskanava CNN. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Iranissa

0: puolestaan viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelistin Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Zanianin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään. Ja tänään jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla ensimmäistä kertaa, kun liigan loppuottelusarja KK Tappara jatkuu Kouvolassa. KK johtaa sarjaotteluvoittoon 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen ensimmäistä kertaa seurahistoriassa tämän illan ottelussa.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Päivä yli lämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuultakin on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa, se on sitä tänään ja huomenna. Sen pidempiä varoituksia ei tuossa ole tarjolle annettu. Ja tällä hetkellä liikennetilanne näyttää siltä, että meillä on normaali ajokeli. Mitä se kulloinkin sitten itse asiassa tarkoittaa, niin todennäköisesti jäätä ei kauheasti ole, eikä sillä tavalla haastavia olosuhteita, mutta suhtaudutaan liikenteeseen kuitenkin sillä tavalla, että kaikki on mahdollista, myös negatiivinen pää sieltä. Johanna Kurkelalta on tulossa musiikkia Marmori taivas niminen kappale, ja Adam Walker ja Meek pääsee myös ääneen Dancing in Love-nimisellä kappaleella.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Alan Walker Meek, Dancing in Love, sitä ennen Johanna Kurkelalta, Marmori taivas. Jatketaan Los Cafresilla, Barry Lett-kappaleella ja Young Heartedilta Mustangin kakkonen. Sen jälkeen aamun avaus.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tiedättekö niitä biisejä, vaikkapa Elin soi päässä tää Nordmanin Vandraaren kappale. Ja muistan, että siinäkin on semmoinen tarttuva melodia. Ja niin poispäin. Mutta sanoista ei saa mitään selvää. Ei mitään käsitystä, mitä se äijä laulaa siinä. Mutta väitän, että suuri osa suomalaisista laulaa mukana, niin että palkee tyhjenee. Nordmania en ole tässä soittamassa tänään. Tänään on sellainen päivä, että Rammstein-yhtyeestä saksalainen rumpari Christoph Schneider täyttää tasan 60 vuotta. Ajatella, nuoremmat ihmiset aina vain täyttää 60 ja 30 ja 80 ja kaikkea mahdollista, mutta niin myös Christoph Schneider, joka täyttää siis tänään 60 vuotta. Ja minulla joskus oli tämmöinen levy kuin Völkerball, joka perustui sitten, jos nyt muistan oikein, niin aika lailla live-tuotantoon Rammsteinin osalta. Ja se sitten kovasti erosi minun mielestä soundillisesti näistä studio-CD-istä, studioalbumeista, joista olin hyvin mielissäni siitä, että miltä ne kuulostivat. Täten olen tälle päivälle valinnut tuolta heti keikan intron jälkeen saapuvan kappaleen tältä Völkerball-albumilta. Christoph Schneiderin kunniaksi niin matkaan. Kappale siis edelleen, mistä aloitimme, Rammsteinin yhtye, jota suomalaiset sujuvasti mukana laulavat, mutta väitän, tiedän, että täällä on myös valistuneita saksan osaajia, jotka varmasti laulavat mielellään mukana, mutta meillä oli esimerkiksi lukiossa yksi tunti saksan kurssilla, jossa kuunneltiin Rammsteinia ja tämä suomen sitten tämä Eino meille tämän kappaleen sanoja, kunnes tajusi, että tämä on ihan hirveää kamaa tämä kyseinen materiaali. Mutta suomalaiset laulaa tätä mukana. Välttämättä sanoja ei osata sinne päinkään, mutta hälläkö väliä, tunne on mukana. Raise, raise, eli matkaan, Rammsteinilta.

Ja kuinka ollakaan, tästäkin musiikkimateriaalista on sellainen 20 vuotta julkaisusta. Raisa Raisa on myös studioalbumin nimi, jonka ensimmäinen kappale on Raise Raise. Löytyy myös Kaine Lust, joka on myös merkittävän hyvä kappale. 27. syyskuuta 2004, eli siis hetkinen, 2 päivää sen jälkeen, kun minä täytin 17, niin on julkaistu tämä kyseinen albumi. On erikoisia tarinoita tähänkin albumiin liittyen. Tällä muun muassa kerrotaan Wikipediassa vailla lähdettä, että levylle on myös piilotettu Japan Airlinesin lennon 123 viimeiset 35 sekuntia ennen maahan törmäystä, ja sen voi kuunnella kelaamalla levyä taaksepäin ensimmäisen kappaleen alussa. Eli siis tämä kappale. Jesus Christ, sanoisi englantilainen. Irina. Haluan olla yksin on tämän kappaleen nimi.

0: Se oli Bon Antendor ja David Christie Saddle Up-nimisellä kappaleella. Sitä ennen Irinalta haluan olla yksin. Heikki Hela, Uletun yö ja selkeän päivän kysymyksen pari.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Vähän ennakkoajatuksia tuossa tuli kysyttyä siitä, että minkälainen on hyvä äitienpäivä, mitä äitienpäivää kuuluisi viettää, minkälaisia muistoja se on tuottanut, mutta kysynpähän nyt sitten jälkikäteen vielä. Jälkikäteen sitä asiaa, että miten äitienpäivä meni. Sen saa kertoa kuvin, sen saa kertoa viestein, sen saa kertoa ääniviestein, kuinka ikinä haluattekaan, mutta laittakaa viestille tulemaan, että minkälainen äitienpäivä teillä oli. 0406195939. Ihan siis laidasta laitaan. Mä tiedän, että se on osalle haikea päivä ollut ja osalle se ei välttämättä iloisimpia osia ole, mutta itse siis tuodaan koko väri. Koko värikirjo esille tästä. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, minkälaisen äitienpäivän vietit. Päästään tunnelmaan. Iinolinta Unissasi-niminen kappale ja Joe Cockerilta Summer in the City myös ääneen.

0: Joe Cocker, Summer in the City nimisellä kappaleellaan pääsi ääneen. Joo. Tässä on uutisia tulossa ihan kohta. Piti varmistaa, kun mulla on tehty sillä tavalla hassusti, että sillä tavalla hassusti on tässä tehty, että valkoiselle pohjalle on työnnetty valkoista tekstiä. Tämä ohjelmistopäivitys tehtiin tämmöiseen uutismonitoriin. Siinä valkoisella pohjalla valkoista tekstiä, niin sanotaan, että jopa silmälasien kanssa niin hieman hommia on lukea tuot. Mutta hälläkö väliä, uutisia on tulossa ihan kohta. Secret Service, 10 o'clock postman ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta. Halal-teurastetun lihan kysyntä on nousussa, koska muslimien määrä Suomessa kasvaa. Monissa suurissa kaupungeissa halal-lihaa tarjoaa yhä useampi ravintola, Jyväskylässä esimerkiksi kauppakeskus Sepän Seoul Good. Kuokkalassa yrittäjä Miran Karim myy vain halal-teurastettua lihaa Tähtilihamestari-kaupassa. Siellä myyty lammas ja nauta ovat kotimaista halal-teurastettua lihaa. Suomessa naudan ja lampaan halal-teurastus vaatii tainnutuksen. Kotimaassa tehtävien halal-teurastusten määrää on vaikea arvioida, mutta halal-lihan suomalainen tuotanto on vähäistä. Vuoden lastenhoitajaksi valitun jämsäläisen Tarja Nevalaisen mukaan päättäjien tulisi miettiä tarkemmin sitä, kenen ehdoilla he politiikkaa tekevät. Jokivarren päiväkodin vuororyhmissä työskentelevä Nevalainen muistuttaa, että päätökset heijastuvat aina myös lapsiin. Evääksi päättäjille hän sanoisi, että pienten lasten vanhemmille pitäisi järjestää päivätyötä ja mahdollisuus olla lastensa kanssa kotona nykyistä pidempään. Lisäksi lapsen sairauden vuoksi tulisi voida jäädä töistä pois matalalla kynnyksellä. Hantavirustartuntojen vuoksi maailman huomion kohteeksi joutuneelta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Alus saapui sunnuntai-aamuna Kanarian saarille Teneriffan edustalle. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Hantavirukseen ei ole olemassa rokotetta tai erityistä lääkitystä. Terveysviranomaiset ovat toppuutelleet vertailuja koronapandemiaan. WHO arvioi, että laivalla havaitun tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Poro toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen, väittää Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila tänään 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuulta on myös mukana ja maastopalovaroitus on voimassa tänään sekä huomenna. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäriinsä Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Se oli Amiaispelundilta Fantasiaa vuoden 1983 Suomen Euroviisu-edustuskappale, jolla irtosi sija 11. Italian kanssa jaettu 11 sija tällä kappaleella. Mun mielestä tämä on yksi parhaista Suomen Euroviisu-kappaleista. Mitä mieltä, Tiina?
1: Siis tässä oli Euroviisu-tunnelmaa, aivan ehdottomasti, kyllä.
0: Ossi Runne. Siihen aikaan, kapelimestari, joo kyllä, joo. Näissä on siis kapelimestarit ollut tuohon aikaan, jolloin on muun muassa Länsi-Saksa osallistunut kyseisiin kilpailuihin Länsi-Saksan nimellä. Ootko Euroviisu-ihmisiä?
1: Kyllä ne joka vuosi tulee katsottua ja seurattua, mutta pyrin pitämään sen seuraamisen semmoisena, että katson kaikkien muiden maiden esitykset vasta silloin viisupäivänä. Ainoastaan Suomen kappale on tähän mennessä kuultuna, että on onnistunut välttämään.
0: Mutta se minun mielestä kuuluu siihen juttuun. Siis sama juttu, ei mullakaan mitään käsitystä. Ei. Ja niin katsotko muuten, miten, katsotko ne karsinnat kuitenkin? Tai siis sen semifinaaliin?
1: Vaihtelevasti, joo. Se finaali on se juttu, totta kai.
0: Joo, Suomihan on siis tässä huomisessa semifinaalissa.
1: Joo, kyllä.
0: Piti oikein miettiä, mutta joo, Suomi on huomisessa semifinaalissa, torstaina on sitten se toinen semifinaali, joka muuten on helatorstai, ja lauantaina on sitten finaalit, ja Suomihan on selkeä ykkössuosikki tällä hetkellä, 38% on tämä Eurovision Worldin keräämä vedonlyöntitoimistojen kertoimiin perustuva mahdollisuus. 38%. Siis ylivoimainen ennakkosuosikki. Miltä asema tuntuu?
1: No hienoltahan se tuntuu, mutta kyllähän näissä aina täytyy pitää mielessä se, että ennakkoasetelmat voi olla mitä tahansa ja, niin. Ja tilannehan voi kääntyä aivan toisenlaiseksi. Että ei tässä ehkä ihan vielä olla, vielä ei uskalla innostua, sanotaan näin.
0: Ja suomalaisittain se kuuluukin kuva. Jurypuolella pidetään suosikkina Australiaa. Delta Goodremin Eclipse-nimistä kappaletta. Ja itse asiassa, hauska tässä on se, että itse asiassa myöskään siis näistä televotin puolelta, eli siis yleisöäänien puolelta, niin Suomi ei ole sielläkään kärjessä, vaan siellä on Israel kärjessä. Mm. Ja sitten siellä puolella puolestaan Australia on taas sitten ihan kellariosasto. Onko Suomella hyvä kappale sun mielestä?
1: Mun mielestä Suomella on ollut nyt monena vuonna jo ihan hyvä kappale. Mm. Ei tarvi hävetä näin suomalaisittain, kun aina hävettää kaikki, niin sanotaan, että ei tarvi hävetä.
0: Niin. Niin se on muuten jännä konsepti, kun jotkut on sitä just Erika Wigmania ja taisi olla sen tämän Windows 95 Manin kanssa ja miksei Käärienkin kohdalla puhuttiin häpeästä, että hävettää laittaa tuolla. Mm. Kyllä Lordistakin taitiin puhua silloin aikana pienestä häpeästä.
1: Kyllä mun mielestä se kuuluu konseptina siis vuosittain aina.
0: Niin, aina hämmästelet hävet. Minkä takia minua hävettäisi, jos joku toinen menee esimerkiksi farkkusortseessa?
1: Niin, kyllä. Myötähäpeän tunne on niin vahvana meissä.
0: Niin, erikoinen ajatus. Erikoinen ajatus. Ja siis saahan se siis sinänsä myötä hävettää, mutta että siitä pahattaisi oman mielensä, niin pidän sitä vähän outona konseptina.
1: Mm, kyllä, mutta tietysti menestystä toivotaan tänäkin vuonna Suomelle.
0: Niin, mä periaatteessa en toivo, koska sit se soi jatkuvasti joka paikassa. Mä en siis pidä biisistä, en siis yhtään. Siis se taitava viulisti ja taitava laulaja, mutta mun mielestä siis häiritsee eniten oikeastaan se osa, missä Pete Parkkonen laulaa tästä liekinheittimestä sillä tavalla, että se tuntuu, että sillä on survottu joku sukka suuhun. Ja
1: niin.
0: Toki se, eikö se kuulu tämmöisen SM? En ole koskaan kokeillut, mutta mistä tässä kappaleessa vähän niin kuin lauletaankin.
1: Niin. Niin.
0: Toisaalta nyt kun tajuan tämän, niin niinhän se on. Hänellähän on sukka suussa.
1: Kyllä, kaikkea on ajateltu.
0: Niin. Mm. Ja nyt on sitten kohu siitä, että Suomi on muuttanut Euroviisu-asioita, niin Linda Lampeenyksen osa niistä viuluasioista kuuluu liveen.
1: Ai se on vaan osa.
0: No niin, sinne sanottiin siinä uutisissa, minkä minä luin. Mä luulin, että se on kokonaan, mutta en tiedä, helpottaako se sitten soittajan työtä.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kai ne nyt niin monta kertaa se harjoittelee tietysti sen asian läpi, mutta olkoonpa mitenkä hyvänsä, niin taitavasta viulististähän nyt Linda Lampeenyksen kohdalla on kysymys, niin ihan kiva, että tulee livenäkin. Olkoonkin, että eipä sitä taida kovin moni sillä tavalla ulospäin nähdä, että mitkä tulee livenä.
1: Kyllähän se erilaiselta kuulostaa, ainakin omaan korvaan.
0: Ootko, siis erottaako se viulusta?
1: Kyllä, kyllä mä olen sitä mieltä.
0: Joo, joo. Joo, koska mun mielestä se oli se, kun Rasmus laitettiin silloin sillä Jezebel-kappaleella ja oli tää TikTokin entinen tää kitaristi Emppu, kun se on nimeltään, kun se roikottaa sitä kitaraa kaulasta ja soittaa sitä aika kiusallisen näköistä touhua, koska siitä kyllä niin kuin aisti, että soittimet ei tuu livenä, mutta... Mutta onpahan muutettu asioita ja tota, kuka ties, niin Suomi on sekaisin viikonloppuun mennessä. Tai sitten verisen pettynyt siitä, että Israel voittaa koko keksinnön ja tota, saadaan uusi kohu aikaiseksi. Nyt kuunnellaan Arpaa ja Genesistä.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Se oli That's All Genesisiltä. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Äitienpäivän vietosta, siitä tuossa aamun kysymys on ollut, että minkälainen äitienpäivä oli. Ja tänään ainakin kuvaa kukkapuskasta on tullut, jossa toivotetaan maanantai huomenta toivotetaan myös takaisin. Toinen kuva, joka on tullut, niin on hautakivestä, jossa sanotaan, että äitille pääisän vieressä Korpilahden hautausmaalla vei narsissa ja aiemmin vietyjen orvokkien seuraksi jo kesäkukkia ei vielä kannata. Vappuna ja äitienpäivänä on sää suosinut. Sanotaan ei kaksi ilman kolmatta, eli saadaanko juhannukseksi myös hieno keli. No ei, hyvä johdannainen. Siis en tiedä mitä meteorologi todennäköisyyksistä tässä kohdassa tuumaa kun tuota, puhutaan siitä, että no kerran äitienpäivänä vappunakin oli. Saattaa olla, että meteorologin mielestä on sammakkoennustuksia, mutta on se sammakko joskus toisaalta ollut oikeassakin. Että kyllä minä olen viestilähettäjän kanssa samaa mieltä, että kyllä se on juhannuksenakin oltava hieno keli, kun tällaista tuottaa. Ja jos on huono keli, niin ette syytä sitten minua, että on tässä maalailtu. Mutta siis päivän kysymys on tosiaan se, että minkälainen äitienpäivä oli. Sen saa kertoa nyt kuvin, tekstiviestein tai kuinka ikinä, kunhan se viesti lähettää WhatsAppilla 0406195939, siis 0406195939. Tämä on Jenni Vartiaista ja kappaleen nimi on Malja.

0: Jenni Vartiainen ja Malia, Kavanaugh Whitcombilta You and Me-niminen kappale ja Laura Närheltä supersankari näiden jälkeen luvassa jotakin urheilullista.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.

0: Laura Närhi ja supersankari. Jääkiekko MM-kisat alkaa tuossa tulevana viikonloppuna, sikäli kun oikein nyt muistin tämän asian. Joka tapauksessa on sillä tavalla, että Suomen MM-joukko on valittu. Tänä vuonna ei varmaan ihan hirveästi tämmöistä motkotusta ole ollut siitä, että minkälaisia valintoja on tullut, koska tarjolla on ollut jos jonkunnäköistä pelaajaa. Nimettyyn kokoonpanoon kuuluu 3 maalivahtia, 8 puolustajaa ja 14 hyökkääjää ja GM eli General Manager Jere Lehtinen on todennut, että NHL:n osalta seuraamme vielä tilannetta. Mukaan voi vielä toisen kierroksen jälkeen liittyä yksittäisiä pelaajia. Ja NHL:n pudotuspeleistä pudonnut Philadelphia Rasmus Ristolainen ei tule MM-kisoihin. Kärppien Aku Rädyn MM-unelma puolestaan kaatui sunnuntaina, kun hän loukkaantui EHT-turnauksen päätösottelussa Ruotsia vastaan ja täten ikävä jatko. Mutta miltä se Suomen joukkue näyttää? Harri Säteri, Justus Annunen, Joonas Korpisalo ovat maalivahdit. Ja jos olen huhuja oikein kuullut, niin Joonas Korpisalo olisi melko väkevästi ykkönen tuossa ruokintajärjestyksessä, mutta 2 NHL-maalivahtia ja 1 Sveitsistä rahansa ansaitseva maalivahti on kokoonpanossa. NHL-puolustajia puolestaan näyttäisi olevan sellaisen 5 kappaletta tuossa puolustajistossa. Jyväskylän oma Alli Määttä, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Vili Saarijärvi, Nikolas Matinpalo, Ville Heinola, Mikael Seppälä ja Urho Vaakanainen ovat nuo puolustajat, jotka peleillä ovat mukana. Hyökkääjistössä se menee sillä tavalla, että Jesse Puljujärvi, Anton Lundell, Alexander Barkov, Valtteri Merelä, Patrik Puistola, Sami Päivärinta HPK:sta, mitä ainakin tämä lienee se yllätys, mitä ainakin itse hämmästeli. En siis sano, etteikö kuuluisi joukkueeseen, mutta olisinko veikannut hänen päätyvän joukkueeseen, niin enpä usko. Hannes Björninen, Janne Kuokkanen, Aatu Räty, Emil Erhot, Sakari Manninen, Saku Mäenalainen, Teuvo Teräväinen ja Lenni Hämeenaho. Näistä on joukkue tehty. Jonkunlaisia odotuksia uskallan väittää, että tämän joukkueen osalta on, kun mukana on tosiaan Alexander Barkov noin yleisesti ottaen. Hänhän ei olympialaisissa ollut, joten jonkunlaista, uskoisin ainakin, että jonkunlaista kiukkua on näyttää, että mihin hän pystyy. Aikaisen sitten näyttää toisaalta loppujen lopuksi, että kuinka tuossa lopulta sitten käy MM-kisojen suhteen, mutta viikonloppuna nuo ottelut alkavat.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Madonnalta Hang Up. Mennäänpä tarkemmin vielä tuohon otteluohjelmaan, kun sanoin viikonloppu, niin tarkoitin jo perjantaita. Perjantaina Suomen taivaalla jääkiekko MM-kisoissa alkaa. Ensimmäiset 4 ottelua pelataan lapsiystävälliseen aikaan 17.20 alkaa, ja sitten viimeiset 3 alkusarjaottelua pelataan 21.20 alkavia otteluita, jotka on kyllä tehty perhe-elämään. Suomi-Saksa tosiaan 17.20 perjantaina, ja heti perään seuraavana päivänä Suomi haastaa kivikovan Unkarin. 17.20 alkaa tuokin ottelu. Sitten USA maanantaina 18.5. Sitten tuleekin hetkinen 2 välipäivää, kunnes Suomi kohtaa Latvian. Sen jälkeen seuraavan viikon perjantaina onkin kivikova Iso-Britannia vastassa. Sunnuntaina 24.5. Itävalta, ja alkusarja päättyy 1,5 viikon tahkoamisen jälkeen Sveitsiä vastaan 26.5. Ja sitten jumalattomalla kiireellä pelataan taas pudotuspelit torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Eli 1,5 viikkoa käytetään siihen, että pelataan nämä alkusarjaottelut, jossa siis vastustajana muun muassa Unkari, Iso-Britannia ja Itävalta. Ja sitten tosipelit alkaa torstaina 28.5. ja päättyy sunnuntaina 31.5. Eli kesäkuuhun sitten vasta herätään. Eli perjantaina aloitetaan ja vasta kesäkuussa herätään ensimmäiseen aamuun, jolloin ei ole jääkiekko MM-kisoja enää tarjolla. Toki Suomen kohdalta on mahdollista, että ne loppuu aiemminkin tai minkä tahansakin joukkuessa. Suomen lohkossa siis pelaa Iso-Britannia, Itävalta, Latvia, Saksa, Sveitsi, Unkari ja USA. Toisessa lohkossa Friburissa Suomi pelaa siis Zürichissä. Friburissa puolestaan pelataan Italian, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Slovakian, Slovenian, Tanskan ja Tsekin voimin. Sittenpä sitä ihmetellään 31.5. että kuka on maailman mestari.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

Se oli retropoppia, kultaiset ysärivuodet. Retropoppi on siis tämä yhtyeen nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tässä jatketaan musiikilla Teddy Swimsin ja Gary Moorein kanssa.

0: Gary Moore, Still Got the Blues. Meillä on uutisia tulossa ihan kohta. Tiina Purhonen toimittaa Bastille, Give Me the Future, ennen sitä.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttiinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käy

0: Jyväskylässä esimerkiksi kauppakeskus Sepän Seoul Good. Kuokkalassa yrittäjä Miran Karim myy vain halalta yrastettua lihaa Tähtilihamestarikaupassa. Siellä myyty lammas ja nauta ovat kotimaista halalteurastettua lihaa. Suomessa naudan ja lampaan halalteurastus vaatii tainnutuksen. Kotimaassa tehtävien halalteurastusten määrää on vaikea arvioida, mutta suomalainen tuotanto on vähäistä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Hantavirustartuntojen vuoksi maailman huomion kohteeksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Alus saapui sunnuntai-aamuna Kanarian saarille Teneriffan edustalle. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Hantavirukseen ei ole olemassa rokotetta tai erityistä lääkitystä. Terveysviranomaiset ovat toppuutelleet vertailuja koronapandemiaan. WHO arvioi, että laivalla havaitun tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuulta on myös tarjolla. Maastopalovaroitus on edelleen voimassa tänään sekä huomenna ja normaali ajokeli vallitsee Fintrafficin karttojen mukaan. Tiina Purho toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: ohuesti jatkuu teema, vähän aasinsillan kautta toki, mutta teistkö Tiina, että Celine Dionkin on Euroviisun voittaja?
1: Tiesin.
0: Noniin, tiesitän sinänsä. Vaikka on kanadalainen.
1: Kyllä.
0: Sitä minä en muistanut, että se on kanadalainen.
1: Joo.
0: Mutta tota, siis miten se nyt menee? Kanadan ranskalainen.
1: Näin taitaa olla, joo.
0: Sillä tavalla se, niin päin. Ranskan kanadalainen, niin ei se sillä tavalla muuten toimi. Mutta siis ranskan kielinen kanadalainen ainakin hän on 88, ne partee pa samoa tai jotain sen kaltaista on tuo kappaleen nimi. Yhden pisteen erolla Iso-Britannia. Senkin tekoäly kertoi minulle. Hei, ootko käynyt risteilyillä? Milloin viimeksi?
1: Nyt pistit pahan, kyllä siitä on. Kyllä siitä on useampi vuosi nyt vierähtänyt.
0: Mm.
1: Joo, ei ole ihan joka vuosi.
0: Mikä risteily oli se? Ei ollut tämä MV Hondius.
1: Ei ollut tämä viime aikoina otsikoissa ollut, joo. Kyllä se on tuonne Tallinnaan suuntautunut se risteily.
0: No ne on pahempia.
1: Ne on, joo.
0: Hondiuksellakaan ei tiedä mitään verrattuna, kun painat tuosta, mikä se on se Eurooppa, eikö ole se Silja Eurooppa. Viettää sen 24 tuntia siinä.
1: Niin.
0: Mulla oli siis, tähän liittyy yksi tarina, mun lukiokaveri on asunut siis, tai siis lukio, hyvä ystäväni siis, johon tutustuttiin yläasteella ehkä, ja sitten lukio vietettiin tiiviistikin. Hän sitten Jenkeistä, oliko nyt niin kuin 10 vuoden tauon jälkeen, päätti tulla Suomeen miehensä kanssa, ja tekivät tämmöisen budjettimatkan, että oikeasti olivat kattoneet, että miten järkeviten saavat rakennettua. Järkevin reitti kulki Tukholmaan, jonka jälkeen risteily Tallinnaan Tukholmasta. No tämähän on tietysti traaginen väli, Estonia upposi tälle välille esimerkiksi, mutta eikä siinä mitään, siis se oli mennyt hienosti. Mutta oli pikkasen ollut lainausmerkeissä Michiganin miehellä ihmettelemistä, kun olivat tulleet risteilyllä Tallinnasta Helsinkiin, ja nimenomaan tällä Euroopalla, joka siis on yön siinä Tallinnan satamassa ja sen jälkeen vetää yli, tai oli ainakin, en tiedä miten tämä nykyään menee, mutta oli kuulemma aika raikas meininki ollut siinä sen laivamatkan aikana. Sanoisin jonkunlaisen käsityksen siitä, että minkälainen kulttuuri, että tervetuloa Suomeen, jo Tallinnasta asti saa kokonaisen kokemuksen. Nehän, mitkä menee nopeasti yli, niin nehän on ihan salonkekelpoisia, nämä superstarit ja mitä niitä on ollut. Mutta kyllä se Eurooppa, niin se on kyllä, sen ymmärtää, varsinkin jos tulee niinku Tallinnan päässä siihen kyytiin, sillä tavalla, että näet sen turnauksen jo puoliväliin, niin sen ymmärtää niinku aika nopeasti, että mistä tässä risteilyssä on ollut kysymys.
1: Joo, se on muuten semmoinen väli, mitä en ole itse tainnut ikinä mennäkään.
0: Siis Helsinki-Tallinnan väli.
1: Siis Helsinki-Tallinna kyllä, mutta että Ruotsista sitten, joo, sinne niin sen, Tallinnan
0: joo,
1: suuntaan.
0: Joo, niin. joo, kyllä. No se, joo, sama juttu. Mä en ole itse asiassa mennyt mitään muuta väliä laivalla kuin Helsinki-Tallinna. 2 kertaa.
1: Ettei Tukholmaa?
0: Eh.
1: Onks niitä muita?
0: On kai niitä, jos Vaasasta lähtisi, niin Uumajaan pääsisi, mutta se on kyllä jäänyt niin kuin kokematta. Ja sanotaanko, että sen verran mukavuudenhaluinen ihminen olen, että väitän tässä radiolähetyksessä kaikkien kuulen, että ikinä en tule menemään Suomesta Ruotsiin laivalle.
1: Mm-hmm. Mikä sulla on siinä syyn?
0: Ihmiset. Kyllä se on se ihmiset. Että
1: niin. Onko ne ihmiset jotenkin mukavampia sitten siellä Tallinnan suunnassa?
0: No siis niitä tarvii sietää merkittävästi lyhyemmän aikaa. Siis jos saa valita, että 2 tuntia vai paljon se kestää se Tallinnaa, eikö siis Tukholmaan mennä. Eikö nyt kestä kuitenkin niin kuin,
1: se kestää pitkän aikaa, sitähän niin ollaan 2 yötä.
0: Niin, just näin. Juu. Niin ei semmoista, vaan, niin kuin, vaan ei missään tapauksessa.
1: Niin sä et nauti siitä hyttielämästä ja siitä.
0: En, jos vaihtoehtona on 1,5 tunnin lento, niin aina 1,5 tunnin
1: joo
0: lento.
1: Joo.
0: Vaikka maksaa enemmän, niin silti mä en. Ei mulla Ruotsia vastaan mitään ole, mutta ihmisiä laivalla. Sen verran rumia tarinoita on kuullut. Mutta se ei ole ihan verrattavissa nyt tähän hantavirushommaan. En tiedä, minkälainen tunnelma lie MV Hondiukselle.
1: Mä luulen, että siellä tämmöinen ihmisviha myös melko suurena ollut nyt
0: niin
1: näillä hetkillä. Niin siellä on varmaan
0: tuo
1: vältetty.
0: On kestänyt. Niin tuo on kestänyt. Ja sitten tietysti vielä, että kun riskinä on menettää henkensä, niin vielä se siihen päälle. Niin. Mutta minkälainen maine tulee? Siis nyt kun joskus jossain vaiheessahan tämä on ohi taas, toivon mukaan, niin mitä MV Hondiukselle tapahtuu? Ajetaanko keskelle Atlantin valtamerta ja joku konehuoneesta käy irrottamassa tulpan ja,
1: niin.
0: tulpan ja juoksee äkkiä kannelle, että joku pääsee kopterin kyytiin ja upottavat sen sinne sen koko keksin, siis ilman niitä ihmisiä. Korostettakoon nyt, että ne ihmiset pääsee turvaan ja niin poispäin. Vai tuleeko tästä itse asiassa melko suosittu laiva?
1: Niin, vierailukohde.
0: Niin,
1: kyllä.
0: Tuolla laivalla on nimittäin tarina kerrottavana nyt.
1: Joo,
0: tästä eteenpäin.
1: Ei vielä ihan Titanickiin verrattavissa, mutta päästään lähelle.
0: Mm. Jäävuori, hantavirus.
1: Mm. Mm.
0: Jännä nähdä kyllä, mihin tämä menee. Jotenkin mulla ei semmoista pelkotilaa ehkä ole, kun mistään koronasta nyt sentään.
1: Niin,
0: mutta
1: kyllähän se semmoisia tietynlaisia väristyksiä aiheuttaa aina, kun puhutaan tämmöisistä nykyään, mutta ehkä terveysviranomaisten sanaan tässä kohtaa luotettavaa.
0: Että niin kuin aina ennenkin.
1: Kyllä, just näin.
0: Varsinkin kun jossain vaiheessa alettiin myöntää, että ei meillä hajuakaan, miten täältä sitä etenne, kun ei tämmöistä ole ollut ennen koronaa. Siinä vaiheessa jotenkin niin kuin tuli, kaikista näistäkin tuli semmoisia niin kuin inhimillisiä, että okei, että no, ehkä tämä tästä jotenkin. Ehkä tämä tästä jotenkin, kai tässä nyt on uskottava siihen, että joku ainakin on vähän kärryillä, että miten tämä homma etenee, mutta toivon mukaan nyt ei tule toista tämän kaltaista pandemia. Ja tietyllä tavalla toivon, että MV Hondiuksesta kaiken tämän jälkeen tulee semmoinen menestyvä. Ainakin yksi maailman kuuluisimpia laivoja, jos ei
1: kyllä
0: muuta. En minä tiennyt, sanotaan kuukausi sitten, mitään tämmöisestä
1: niin
0: Hondiuksesta. Sam Fender ja Atomic Kitten pääsee ääneen. Ottakaapa WhatsApp-välineet valmiiksi, nimittäin kohta toivotaan.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Taas se on se vaihe, kun kysytään, että mitä laitetaan. 0406195939 on WhatsApp-numero, josta musiikkia voi toivoa. Sinun toive 20 minuutin päästä noin suurin piirtein soittoon, ainakin noin niin kuin mahdollisesti. Mutta vaatii sen, että pistä toivetta tulemaan. 0406195939 WhatsApp-numero. Siitä toivot musiikkia, saatat yllättyä 20 minuutin päästä, että se just sinun toive valikoitui soittoon.

0: Se oli Neljä ruusua ja Sähkökitara-niminen kappale. 0406195939. Pistä WhatsAppia tulemaan. Musiikkitoiveita toteutetaan tuossa reilun vartin päästä. Inner Circle ja Miley Cyrus seuraavana ääneen.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät? Ompuronti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

Miley Cyrus, Easy Lover nimisellä kappaleellaan, 8.37 on kello. Muistutan vielä, että toivokaa musiikkia, koska kohta on sen aika, että sitä toivomusta jonkun teistä toteutetaan. Puhuttakoon Rallin MM-sarjasta hieman. Tuossa kävi nimittäin eilen niin, että Hyundailla onnistuttiinkin voittamaan MM-ralli tänä vuonna. Thierry Neuville nimittäin voittoon ajoi Portugalin MM-rallissa. Oliver Solberg toinen, Elvin Evans kolmas, paras suomalainen Sami Pajari seitsemäs ja sitten tuolla ralli kaksi puolella niin kaksoisvoitto on itse asiassa VRC2 puolella kaksoisvoittoon ajoivat Teemu Suninen ja Roope Korhonen suomalaisittain siis kaksoisvoittoon, mikä tietysti hieno juttu on. Ralli kaksi puolella sitten yksi kuski tuonne väliin, Bulgarian passilla ajava venäläinen Nikolai Griassin, hän tuonne väliin kampesi, mutta hänellepä ei noita VRC2 pisteitä jaettu, joten Roope Korhoselle siitä isot pistemäärä ja tietysti Teemu Suniselle Janni Hussin kanssa merkittävä voitto tuosta kilpailusta. Mutta Rally MM-sarja on nyt sitten makaa semmoisessa tilanteessa, että MM-sarjan kärjessä tällä hetkellä on Elvin Evans, brittikuski. Takamoto katsota sitkeästi toisena, Oliver Solberg kolmas, Adrian Fourmeau itse asiassa neljäs, Sami Pajari sitten viides. Sebastian Ogier hänen takanaan noin muun muassa ja Thierry Neuville. Valmistajien tilanteessa odotetusti Toyota aika lailla ylhäisessä yksinäisyydessään painelee kärjessä. Jatketaan Jonne Aronilla. Kirosanoja on tuo kappale nimi Dua Lipalta Houdini ja kohta on, kuten sanottua, niin vielä on aika. 0406195939, se on numero, josta voi toivoa musiikkia. WhatsAppilla.

0: Se on just niin, Houdini Dua Lipalta kuultiin siinä, Imagine Dragonsilta kuullaan vielä Sharks-niminen kappale. Ja sitten sen jälkeen pistetään toiveautomaatti käyntiin, siis siinä mielessä, että pistetään se toive soimaan, mikä täältä valikoituu. 0406195939 vielä vajaa 4 minuuttia aikaa toivoa biisiä.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
2: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaoke-illoissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
5: Linkki, arjen limusiini.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Bob Segerin musiikkia kuunnellaan, mutta vähän eri muodossa. Toiveena tänään Turn the Page-niminen kappale, joka siis Bob Segerin biisi on, mutta Metallican Courage Inc. albumilla käännetty heidän versioksi. Olkaa hyvä.

0: Niin kuin sanottua Metallicalta Turn the Page, joka siis Bob Segerin alkuperäistuotantoa on. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 9 Pessiltä, suutele mun silmi ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta. Halal-teurastetun lihan kysyntä on nousussa, koska muslimien määrä Suomessa kasvaa. Monissa suurissa kaupungeissa halal-lihaa tarjoaa yhä useampi ravintola, Jyväskylässä esimerkiksi kauppakeskus Sepän Seoul Good. Kuokkalassa yrittäjä Miran Karim myy vain halal-teurastettua lihaa Tähtilihamestarikaupassa. Siellä myyty lammas ja nauta ovat kotimaista halal-teurastettua lihaa. Suomessa naudan ja lampaan halal-teurastus vaatii tainnutuksen. Kotimaassa tehtävien halal-teurastusten määrää on vaikea arvioida, mutta suomalainen tuotanto on vähäistä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aserikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sääennuste kertoo, että tänään sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuultakin tänään on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa. Se on sitä tänään. Se on myös huomenna näin ja normaali ajokeli tällä hetkellä keski

mahdollista sellaista. Kirjailijavieraita tuntuu olevan meille nyt jatkuvasti ja niin on myös tänään. Helena Huovila, hän saapuu ihan kohta vieraaksi. Puhutaan tuota kirjasta, joka ilmestyy tulevana viikonloppuna. Jos ymmärsin oikein, niin tuossa Yläkaupungin yössä on tarkoitus kirjajulkkareita viettää. Omilta Cheerleader-niminen kappale kuullaan ja sen perään Wang Chungilta Dance Hall Days. Te otetaan vieras sisään tuona aikana.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on kirjailija Helena Huovila. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Henna Huovila.
1: Henna Huovila. Oikein, silläkö me kutsutaan sua?
2: Joo.
1: No niin, hyvä. Koska mulla lukee teidän viestintäpäällikön teksti, jossa lukee Helena Huovila.
2: Joo, mä tottelen monta nimeä.
1: Okei, no niin. Veeralle heti satikutia tästä asiasta. Sen verran hyvin esitetty. Henna Huovila, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tuntuuko jotenkin kotoisammalta tervehdykset?
2: No joo, vähän tottuu.
1: Hei, kirja, äsken puhuin tuossa, että kirjajulkaisu tapahtuu tuossa Yläkaupungin yössä, joka lauantaina meidät kohtaa, mutta totuudenmukaisesti kirjajulkkarit on kyllä sillä, mutta kirja sinänsä on jo ilmestynyt.
2: Joo, toissa viikolla tuli ulos, että ei vielä kahta viikkoa vanha, ja tosiaan Yläkaupungin yössä nyt sitten olisi tarkoitus niin kuin julkistaa se sitten isomminkin.
1: Onko äreet kinkerit tulossa siitä?
2: No, kirjailijatalolla juttelua vähän, ja varmaan aika rauhallisesti, kun kuitenkin lapsiperhetilaisuus on kyseessä. Mutta.
1: Niin, joo, totta. No, mutta hei, Elämänpuu on kirjan nimi. Mistä on kysymys?
2: Elämänpuu tulee 1860-luvun Jyväskylään, kertoo siellä tämmöisen Rebekka-naisen yksinhuoltaja-äidin tarinaa, ja se sitten kietoo yhteen 1860-luvulla tänne siis perustetaan opettajaseminaari, ja sitten he tarvitsevat tietysti harjoituskoulun, eli nykyinen Alanorssi alkaa historiaansa rakentaa siitä, ja mä sitten tuon sinne, palautan tällaisen vanian opettajaksi kouluun, ja siellä sitten koululaitoksen ja tämmöisen yksinhuoltaja-äidin aseman tiimoilta pyöritään hyvin paljon, ja sitten kaiken läpi kulkee tämmöinen niin kuin myyttinen luontosuhde, että ollaan vuosissa ennen nälkävuosia, ja siellä niin kuin metsä ja puut on semmoinen keskeinen teema, joka sieltä sitten nousee.
1: Mm. Yksi huoltaja, itsellinen nainen on Rebekka 1800-luvun Jyväskylässä, joka tietysti kuulostaa jo dramaattiselta sinänsä, mutta mitä... Oliko jotain, jota sä haluaisit näyttää tämän kautta?
2: No, enemmän ehkä sille, että mä oon aina kirjoittanut itse siitä, mikä mua kiinnostaa. Ja mua rupesi kiinnostamaan, kun siis olen jonkun verran tehnyt sukututkimusta ja tietysti hissa-opena törmännyt erilaisiin lähteisiin, käytän rippikirjoja vanhoja. Ja niissä sitten naisten nimien edessä välillä esiintyy tämmöinen goopé, kvinsperson, löysä nainen. Lapsilla ei meekään annetakaan niin kuin isän nimeä toiseksi nimeksi niin kuin Matin poika, vaan siellä onkin Annan tytärtä. Eli niin kuin tämmöinen niin kuin aviottoman lapsen stigma, mikä seuraa lapsia sekä sieltä niin kuin kehdosta ihan hautaan asti siinä niin kuin nimen muodossa ja naisilla rippikirjan merkinnässä ja eri istumapenkeissä. Ja se teema on mua aina tosi paljon kiinnostanut ja sen takia halusin tähän tarttua.
1: No mistä Rebekan arki koostuu? Mitä 1860-luvun Jyväskylän Rebekan arkeen tarjonnut?
2: No hän on talon tytär, eli niin kuin talonpoikaissäätyä sillä tavalla, että siellä on kotitilan työt, mitä siellä nyt sitten on kodinhoitoa ja sitten on toisaalta myös tätä tämmöistä kaupungin, nuoren kasvavan kaupungin, puhutaan muutamasta tuhannesta asukkaasta, niin kaupankäyntiä ja sitten myös toisaalta sen oman lapsen aseman miettimistä ja sitäkin sitten, että löytyykö sitten itselle joskus jostain puolisoa ja uutta perhettä vai onko sitten, mikä on sen oman kotitilan kohtalo.
1: No näihin perinteisesti ainakin liittyy tämän tyyppisiin asioihin sitten vähän salaisuuksiakin, tai ainakin historiassa niin kuin tämän tyyppistä asioihin, pyöritelläänkö kirjassa myös tämän tyyppisiä salaisuuksia?
2: Joo, kyllä Rebekka on hyvin sinnikäs siinä, että hänellä on oma poikansa Elias, ja hän on sellaisena toivottu lapsi, ja isä aikanaan elämästä hävisi, ja hän on sitten kieltäytynyt siitä puhumasta enempää, koska ei niin kuin halua sitten sitoa ketään ylimääräisiä siihen, ja se on yksi teema, mikä tässä kulkee kanssa tarinana.
1: Tällaisia tarinoitahan varmaan historiassa sinänsä siis on ihan oikeiden ihmisten kautta tullut, mutta hirveästi näitä tarinoita ei ihmisten korvi ole kuulunut. Onko se just siitä kiinni, että eipä niistä paljon viitittykään puhua?
2: Joo, se on ollut niin isän armosta kiinni, että jos mies on sanonut, että tämä lapsi on mun ja mä otan sen nimelleni, niin siinä vaiheessa se on ollut sen tavallaan niin kuin jopa aviollisenkin lapsen aseman saanut se lapsi, mutta sitten jos mies on nostanut kädet pystyyn ja niin sanotusti pessyt kädet, jos ei olla aviossa oltu, niin ei siinä naisella ole oikeastaan vaihtoehtoja ollut.
1: Jatketaan Henna sun kanssa juttua tuossa BMP Michael Jacksonin jälkeen tästä kirjasta.
0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Henna Huovila, kuten olemme oppineet, on kirjailija, joka on vieraana. Elämänpuu-niminen kirja on ilmestynyt jo, mutta julkkareita vietetään tuossa Yläkaupungin yössä, joka tietysti avaa tämmöisen kulttuurillisen kevään ja kesän. Onko sillä muuten joku merkitys, että Yläkaupungin yö on just se aika, kun julkkarit on?
2: Se sattuu tähän sopivasti ja tosiaan, kun siis on juurikin, niin kuin sanoit, niin kulttuurinen juhla, niin tuntuu, että se sopii niin kuin teemojen puolesta sinne ja kirjailijatalopaikkana sitten vielä, niin ihan siitä se lähti.
1: No Elämänpuu-kirja, siinä on tarinassa Rebekka, yksinhuoltaja 1860-luvun Jyväskylässä. Onko tässä oikeita ihmisiä tässä hahmoina tässä kirjassa?
2: Oikeita ihmisiä, todellisia ihmisiä ei ole. Että mä lähden kirjoittaessa aina siitä, että se ympäristö ja tapahtumapaikat ja tämmöiset, että ne on niin kuin mahdollisimman todenmukaisia, niin kuin tässäkin kirjassa kuljetaan siellä ihan niin kuin vanhoista kartoista ja muista lähteistä kaivetuissa aidosti olemassa olleessa Jyväskylän paikassa, mutta henkilöt on sitten ihan mun omasta päästä.
1: Miten löytyy tietoa 1860-luvun Jyväskylästä? Minkälainen duuni? Oot historiaopettaja tai ja yhteiskunnallista aineiden opettaja, niin onko tämä tavallaan toki sinun ammattiasi, mutta myös jonkunlainen, mitenkin sen sanoisi, kutsumus tehdä tämän tyyppistä?
2: Joo, harrastus ehkä isona. Että, no siis graduni tein aikanaan 1800-luvun Keski-Suomesta, että siellä tuli niinku paljon semmoista tiettyä yleispohjaa. Ja Jussi Jäppisen kirjat täytyy nostaa, että niissä on kyllä aivan huipusti. Ja sitten karttalähteitä ja Finnasta vanhoja valokuvia, rippikirjoja ja sitten ihan vaan siis kaupunkia kulkemalla, kävelemällä, niin sieltä löytyy yllättävän paljon tämmöisiä vanhoja paikkoja, kun tietää mitä katsoa.
1: Aha, okei. Okay. Mä oon aina miettinyt, kun mä oon Kuopiosta kotoisin, niin mä oon aina miettinyt, että Jyväskylässä ei hirveästi taas niin kuin vaan, okei, Lyseo. Lyseon tunnistaa sillä tavalla vanhaksi, mutta jotenkin niin kuin tuntunut, että semmoinen niin kuin semmoinen oikein vanha niin kuin puuttus, mutta mihin kannattaisi suunnistaa, jos haluaa tämmöisiä vanhoja paikkoja etsiä?
2: No rakennuksia on ihan oikeassa, että niitä ei ihan älyttömän vanhoja olekaan. Ja no kaupunki itsessäänkin tietty alle 200 vuotta, mutta esimerkiksi Opinkiven sauna on tämmöinen kivirakennelma, mitä 1860-luvulla kävi seminaariopettajaksi valmistuneet muokkaamassa. Ja Roninmäeltä löytyy maanmittausristejä ja tämän tyyppisiä esimerkiksi.
1: No se onkin kotimatkalla käytännössä se paikka. No kun sanot, että minä sanoin, että rakas harrastus, sinä sanoit vain, että harrastus, mutta onko tässä, minkälainen paine on tavallaan saattaa ne asiat niinku oikein olemaan siinä kirjassa sitä osasta? Että kun kerran lähdetään, niin
2: siis ihan älyttömän iso. Että se on siis, no itse olen syntyjäni jyväskyläläinen ja mäkin mä teissä kasvanut, että yksi on tämä, että niin mietin pitkään, että uskallanko mä kirjoittaa oikeasti edes Jyväskylän historiaan sijoittuvaa kirjaa, koska tuntuu, että se tulee niin lähelle, että saanko mä sieltä varmasti kaikki faktat oikein ja rupeanko mä näkemään sitten omaa fiktiotani siellä katujen nurkissa, kun käyn päiväkävelyillä ja sitten kun ihmiset toki tuntee ja tietää paljon kaupungin historiaa, niin olihan se aika kuumattavaa, mutta onneksi positiivista palautetta on tullut, että kyllä se taustatyö on kannattanut.
1: No mikä, siis mä kun omistan silmät ja mietin 1860-luvun Jyväskylää, niin en ainakaan aurinkoisena sitä seutua, joskaan en näe sitä oikein miltään multakaan niin kuin paikkakunnan osalta, mutta minkälaiseen tunnelmaan seutuu? Missä esimerkiksi Rebekka asustaa?
2: No Rebekka asustaa, se Rajapirtin torppa on fiktiivinen, mutta on sijoittanut se entisen Nisulan talon maille, eli Viitaniemessä siellä Nurmituomiorannan paikkeella. Siellä on semmoinen kukko, siinä on mäeksi sanotaan, niin sinne mä oon sen mielessäni pykännyt. Ja se on siellä ollut Jyväskylän maalaiskuntaa, että toi nykyinen Harju on ollut kaupungin raja. Että sitten kun ollaan Harjun keskustan puolelle tultu, niin siellä on ollut sitten jo ruutukaavaa, puuhökkeleitä. Mm. Sieltä on, siis sehän oli alkujaan ihan peltomaata ja sieltä ruvettiin sitten tontteja myymään ja osalla oli vanhoja latoja ja lehmiä oli kaupungissa ja hyvin siis semmoinen maaseutumainen.
1: Siis onko mä ymmärtänyt oikein, että tämä paikka, missä mekin ollaan, niin ei oikein kuulu Jyväskylään?
2: Joo, se on ollut semmoista syrjäseutua.
1: Niin, eli ollaan siis kuitenkin, jos ei kuulija tiedä, niin ollaan niin todella lähellä Jyväskylän keskustaa tässä Aholaidassa, missä Jyväskylässä ollaan. Aholaidan tie voi vaikka Google Mapsista käydä tarkista. No luonto. Miten sen niin näyttäytyy tässä?
2: No luonto kulkee siis, me ollaan tarkemmin vuodessa 1866-67, eli just siinä nälkävuosien alla, kun talvet alkaa olla vähän kylmempiä ja on ollut huonoja satovuosia pitkään. Et siellä on se semmoinen aavistusnälkää, aavistuspuutetta, henki on vielä positiivinen ihmisillä ja et se näkyy niinku sillä tavalla osana sitä arkielämää ihan maanviljelyksen kautta. Ja sitten mä oon ottanut niinku kirjan nimi Elämänpuu kertoo, niin erilaisia puita ja sitten niinku niihin liittyviä uskomuksia. Et siellä on sekä ihan oikeita puita ja myös sitten tämmöisiä niinku myyttisiä puita, niin kuin haltijapuuta tai just esimerkiksi elämänpuu, jotka sitten on kuvastaa sitä ihmisten luontosuhdetta ja niitä uskomuksia, mitä ollaan niinku haluttu siihen luontoon pistää.
1: Minkälaisia ajatuksia sä toivot, siis jos ihmiset kulkee Jyväskylässä vaikka tämän kirjan luettua, niin mitä asioita niin kuin toivot ehkä niiden näkevän eri tavalla Jyväskylästä?
2: No tietysti aina toivoo, että kun itse näkee siellä niitä vanhoja hiekkakatuja ja lehmiä kulkemassa ja näin, että ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin kotiseutuhistorian tuntemus ja se, että esimerkiksi kirkkopuiston paikalla onkin ollut toria ja semmoista niin kuin tietoisuutta ja visiota siitä, että ei aina ole ollut ihan tämän näköinen tämä kaupunki, vaikka paljon samaa sieltä löytyykin.
1: Mitä haluaisit siitä ajasta muuten takaisin? Onko kirkkopuiston paikalle sijaitseva tori esimerkiksi? Nyt toria rakennetaan tänne asema-aukiolle, hyvin lähelle kuitenkin.
2: Kyllä. No semmoinen, mitä mä itse haluaisin nähdä, niin on se vanha kirkko, joka on ollut tuossa pääkirjaston vieressä Syngneuksen puistossa, missä on muistomerkki, niin sen mä haluaisin päästä ihan niin kuin livenä näkemään, että millainen se oikeasti on ollut. Vanha, rähjänen, vuotava, hajoava, mutta se olisi, sieltä on vaan muutamia valokuvia, että se kiinnostaisi päästä näkemään.
1: Kotiseututuntemuksista muuten se, mikä minua on joskus ihmetyttänyt, että kun paikallisilta aina kysyy vaikka, että mitä tässä on ollut ja niin poispäin, niin aika vähän porukka tietää sitten loppujen lopuksi, että mitä täällä on kaikkea ollut. Miten hyvin se on dokumentoitu? Miten niin kuin helppo on kerätä esimerkiksi? Sä oot tietysti historiaopettaja ja sillä tavalla ammattilainen, mutta onko se meidän maalikoiden silmien etenkin aukeneva, jos vähän jaksaa tonkin?
2: No siis ollaan sen verran uudessa historiassa, että kyllä se aukeaa. Että Jussi Jappisen kirjat on tosiaan kanssa hirveän hyviä. Siellä on paljon kuvia ja no vanhoista kartoista löytyy, rippikirjoista pystyy lukemaan. Että, ja toki sitten muutakin on Jyväskylän historiikkaa ja näitä. Että kyllä se aukeaa, mutta että sitten se mitä on ollut täällä niin kuin ennen kuin Jyväskylästä tuli kaupunki, niin sitten ollaan jo heti sen verran vanhemmassa, että niitä lähteitä on vähemmän.
1: Niin mä oon aina pähkäillyt sitä, että onko se siihen syy, minkä takia Jyväskylässä on edelleen siinä nimessä kylä.
2: Siellä. Niin, se voi olla.
1: Hei, jatketaan Henna vielä hetken aikaa juttua tuossa ihan kohta tuosta Elämänpuukirjasta enemmänkin.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Aamukahvivieras.
1: Elämänpuu-kirjan kirjoittanut Henna Huovila on aamukahvivieraana. Kirjassa kerrotaan, että kirjassa on tarinaa anteeksi annosta. Minkälainen teema se sinun mielestä tässä on? Oliko se niin kuin nimenomaan tärkeä asia pitää tässä esille?
2: Joo, sanotaanko, että juonesta liikaa paljastamatta niin on niin kuin hyvinkin keskeinen teema ja ehkä niin kuin nivoutuu yhteen ajatuksen kanssa siitä, että siis kaikki tekee elämässään virheitä, toiset isompia, toiset pienempiä. Ja kun yhteisö on 1800-luvulla ollut kuitenkin se yksi ja ainoa asia, joka on pitänyt ihmisen turvassa ja hengissä ja ollut niin kuin eri tavalla ehkä vielä merkityksellinen kuin nykyään, niin tavallaan se anteeksiannon merkitys siinä yhteisössä ja sen yhteisön jatkuvuudelle, niin se on ollut aika iso.
1: Niin onko se, mä sitä niin kuin tässä mietin just, että vertasit niin kuin nykyaikaan sitä, että jotenkin tuntuu, että ihmiset ehkä niin kuin antaa anteeksi, mutta se, että tuleeko se tunne läpi ihan samalla tavalla ja niin poispäin tälle kohteelle. Niin,
2: juurikin näin. Ja se, että jos meillä menee välit poikki nykypäivänä jonkun kanssa, niin se on elämää ja toki ikävää, mutta se ei samalla tavalla niin kuin ole se, joka sitten vanhoina vuosina mahdollisesti elättäisi mua, kuin jos mulla ei ole omia lapsia tai niin kuin ei samalla tavalla ole yhtä isossa roolissa se yhteisö.
1: Ja välineitä nykypäivänä tietysti on vähän paremmat, että se
2: kyllä.
1: Sillä tavalla pääsee, niin kuin, miten sen sanoisi, kynnys pyytää anteeksi, ainakin niin kuin välineillä tehty helpommaksi. Henkinen kynnys, en tiedä siitä sitten, että minkä tyyppinen asia siinä on. Mutta näistä teemoista nyt, kun puhuttiin tietysti Jyväskylästä ja historiasta jonkun verran, mutta edelleen jos mennään historiaan sen verran tämmöisistä salaisuuksista ja niin poispäin, niin onko tässä jotain samaa kuin nykypäivässä?
2: No kyllä salaisuuksia tietysti kaikilla on ja salaisuudet muuttaa muotoaan, mutta ehkä juurikin nämä salaisuudet ja anteeksi Antoni voutuu siinä niin kuin vielä tiukemmin yhteen, että nykyään tietysti kun on sosiaalista mediaa ja kaikkea, niin tuntuu, että sinne nettiin ja muualle on niin kuin helpompi huutaa niitä omia asioita kuin silloin, kun asioita käsiteltiin ihan kasvotusten ja suoraan puhumalla.
1: Onko tässä jotakin opittavaa tietysti nykypäivänä, jos mietitään nyt vaikka, että yhteisössä on, joka valitsee toisenlaisen polun kulkea, toisenlaisen mielipiteen tai toisenlaisen ajatuksen, mitä seurat?
2: No joo, ehkä mä niinku semmoisen niinku suvaitsevaisuuden ja haluaisin ehkä niinku ihmisten myös huomaavan sitä, että kuinka paljon me ollaan oikeasti tultu eteenpäin. Että ne asiat, jotka silloin on vaatineet anteeksi antoa, niin osa niistä on semmoisia, jotka meillä on jo niinku normaalia elämää. Että paljon on muuttunut ja osa onneksi hyväänkin suuntaan.
1: Niin kun mä rupesin miettimään tässä, että onko ihmisistä tullut tässä valikoivuudessaan semmoinen spesifimpi, että nyt jos otetaan euroviisuteemaisesti vaikka vuoden takaisin, että siitä kun Erika Wikmanilla näkyy kankut, niin se ei ollut ok. Että kiinnitettiin tämän kaltaisen asian huomiota, mutta jotenkin 1860-luvulla niin tälle maalikolle taas tuntui, että ne suuntaviivat oli vähän suurempia. Et silloin niin kuin puhuttiin ehkä niin kuin suoraviivaisemmin siitä, että mitä ihminen ylipäänsä elämässään valitsee.
2: Kyllä, juurikin näin. Ja pappi oli se, joka katsoi sitten perään ja kävi kyselemässä, että esimerkiksi kun se avioton lapsi syntyi, niin että no kuka se isä on ja jos et kertonut, niin pappi ensinnäkin pisti kirkon mustalle penkille istumaan ja ripitti niin. Ja kaikki varmasti tiesi, että tämä rouva taas nyt on mennyt erehtymään.
1: Niin. Ja silti ajatellaan, että valitsi mennä sinne mustalle penkille. Nykypäivänähän, niin, että no, okei, että jos kirkko kelpaa, niin ihan kotiin.
2: Joo, ei
1: ero kirkosta.fi ja sitten, että tuo ei ole mua varten tuo juttu. Mutta mitä se muuten kertoo siitä tarpeesta olla osa yhteisöä? Just jos ajatellaan tämän tyyppistä, että sä oot mustassa penkissä jatkossa, mutta silti valitsee mennä sinne paikkaan.
2: Joo, siinä ei vaihtoehtoja ole ollut, että pappi on ollut kuitenkin se, joka on antanut luvan esimerkiksi mennä naimisiin ja niin kuin tiedottanut asioita siellä. Papit, no tässä vaiheessa nyt ollaan jo koulumaailmassa, mutta pitkään opetti asioita ja se on niin kuin se koko elämä on kietoutunut siihen, että se on ollut niin kuin kristitty. Että siinä mielessä uskonto nyt ei ihan hirveästi kirjassa näy, koska se tuntuu nykypäivän silmillä vähän jopa. Sanotaanko, että monet pystyy valitsemaan muutakin, mutta silloin se on ollut se elämän rytmi.
1: No vielä kiinnostaa tästä kirjoitusprosessista se, että kun sulla on kuitenkin tämä taustahistoriaopettajana, ja sitten kuitenkin tässä on romaani kysymyksessä, ei sillä tavalla dokumentti. Kuvitteellisista hahmoista, kuvitteellisista tilastakin on kysymys oikeassa ympäristössä sinänsä. Miten tämä syntyy, tämä prosessi siitä, että onko vaan tarina, joka liimataan tiettyyn ympäristöön, vai miten sä tätä rakennat?
2: No siis mä oon kirjoittanut ihan lukioaikaisesta asti erilaisia fiktiivisiä tekstejä, ja mulla kaikki lähtee oikeastaan siis, no ensinnäkin kiinnostuksesta, joka saa etsimään tietoa jostakin, ja sitten niin kuin semmoisista yksittäisistä kuvista. Että esimerkiksi esikoista, niin kuin kirjoitin Sielulintua elämänpuun edeltäjää, niin mä näin, pyöräilin työmatkalla ja lumi pyörteili siinä mun eessä, niin mä rupesin vaan miettimään, että kuka siinä kulkee. Ja se lähti niin kuin nousemaan siitä itsekseen. Että kyllä se on semmoinen niin kuin pitkä luova prosessi.
1: Onko muuten tullut, en tiedä, vaikka Sielulinnusta, niin onko tullut vaikka tämmöisiltä historiaa tietäviltä, että tämmöisiä hahmoja on ollut?
2: No hahmoista ei ole tullut, mutta niin kyllä... Totta kai, kun kirjoitetaan fiktiivistä tekstiä, niin se faktojen paikalleen saaminen on välillä todella, todella haastavaa. Et esimerkiksi minä vuonna on kehitetty kassakone. Ja
1: niin joo, totta.
2: niin kuin tämmöisiä, se yksityiskohtien määrä on niin älytä, että niistä on jonkun verran tullut kommenttia. Ja toki sitten välillä niiden faktojen pitää niinku joustaa no niinku fiktion ehdoilla, että osaa ostella tietoisia valintoja.
1: Mutta eikö se aika makeatakin toisaalta, että joku näkee sitten sen vaivaa, että hetkinen, että...
2: On. Ja siis se on oikeasti, mä haluan tietää.
1: Niin, just näin. Niin.
2: Että mä tiedän, että siis niitä aina jää vaikka kuinka luet. Tässä on vähän sama juttu kuin kirjoitusvirheet, että kaikki jää vaikka kuinka yrittäisi.
1: Koetko muuten, että tämän tyyppinen asia voisi vaikka rajoittaakin sitä luovuutta tietyllä tavalla?
2: Ihan ehdottomasti. Niin. Et kyllä esimerkiksi tässä, kun koulumaailmasta kirjoitin elämänpuuhun, niin kyllä mä hyvin, hyvin monta kertaa tarkistin lähteet ja tuplatsekkasin, koska se on kuumottavaa.
1: Niin, että varovainen aina, että mitä teknologioita tuo mukaan siihen.
2: Joo, älytaulut pois.
1: Sielulintu. Se on siis esikoisteos, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Ja puhutaan siis Rajapirtti-sarjasta, johon sielulintu kuuluu. Ja nyt sitten Elämänpuu on toinen teos. Montako näitä... Mihin asti historiassa tullaan pääsemään?
2: No katsotaan, että kirjoittaminen on jatkuvaa ja kyllä mulla jonkunlaista visiota jatkolle on, mutta katsotaan, miten tässä, kun elämänpuu saadaan ulos kunnalla, että mitä sen jälkeen tapahtuu.
1: Varmaan kohteliasta muuten mainita, että Dosendo on kustantaja tässä kirjassa tässä vaiheessa viimeistään, mutta jos nyt kuulija... Kyllä se kuulijakin sinänsä täsmää, mutta kuulija tarttuu kirjaan, niin mikä on semmoinen tunne, ajatus, millä kulmalla tähän lähdetään? Jotenkin tuntuisi, että tähän voi lähteä joku niin kuin, just sen historiapointin kautta, mutta sitten taas toisaalta lukemaan tarinan Rebekasta.
2: Joo, siis tämä toimii varmasti kyllä molemmille, että niille, jotka on tämmöisiä niin kuin, ikään kuin historiafriikkejä, tykkää faktoista ja yksityiskohdista, niitä siellä on, mutta sillä tavalla niin kuin kevyemmällä otteella, että tarkoitus on, että viime kädessä niin kuin lukijalle jäisi semmoinen niin kuin hyvä fiilis siitä, että hän on lukenut mukavan tarinan, johon on voinut uppoutua ja niin kuin semmoinen positiivinen olo ja tämmöisestä niin kuin kuvitteellisesta tarinasta.
1: Jos ajatellaan, että elämä on mustaa ja valkoista, niin kuin se kyllä itse asiassa hyvin usein onkin, niin kumpaa, Henna, sä oot?
2: Kyllä mä oon valkoista. Vai? Mä oon vähän molempia, mutta kyllä mä sen fiktio varmaan valittisin, koska töissä tulee niin paljon sitä niin kuin varsinaista faktaa.
1: Henna Hovella, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi. Yläkaupungin yössä on siis kirjajulkaisu tai julkkarit, julkaisutilaisuus, kuinka ikinä sanotaankaan, mutta kirjaa tietysti saa jo.
2: Kyllä.
1: Ja kysymyksessä on siis Elämänpuu-niminen kirja. Menkää ja lukekaa. Kiitos Henna, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitoksia.

Tässä oli The Script ja At Your Feet, niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Kello tulee jo 4 minuuttia, tai tuli jo 4 minuuttia vaille 10. Uutiset tulossa jo kohta. Halo Helsingiltä, Carpe Diemenen sitten.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän sanoo kertoneensa asiasta myös Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Israel saa Yhdysvalloilta nykyisellään 3,8 miljardia dollaria vuodessa. Netanyahu haluaisi summan laskevan nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puolueen rajojen, vaikka vastustajiakin löytyy ainakin demokraattien riveistä. Hantaviruksen piinaamalta Hondius-risteilyalukselta kotiutettavalla Yhdysvaltain kansalaisella on vahvistettu uusi hantavirustartunta. Yhdysvaltain terveysministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita, ministeriö kertoo. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneesta yhdysvaltalaisesta. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttiinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Sääennuste meillä kattaa jo huomisenkin päivän. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illasta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12.

0: Se oli Seilululta ja Dust-niminen kappale. Tiina Purho on ollut uutisissa tänään vakuuttavasti. Miten, tykkäätkö pelleillä otsikoiden kanssa?
1: Mielenkiintoinen myönnä, kysymys.
0: Myönnä.
1: Silloin kun se on mahdollista, niin
0: joo.
1: Mä luulen, että se on myös virkistävää lukijalle.
0: Joo. Miten virkistävänä pidät Ilta-Sanomien otsikkoa tältä aamulta? Sotilaita Helsingissä. Tästä on kyse.
1: No sanotaan, että siinä virkistävyydessäkin on rajat.
0: Joo. Mäpä painan nyt päivitä nappia ja katsotaan salaman nopeasti, että onko muutettu tätä otsikkoa. Kyllä, puolustusvoimat. Täällä melutaan kohta kaikkina vuorokauden aikoina. Joo, tässä oli, että jollakin alueella meteliä kuuluu kaikkina vuorokauden aikana. Oli siis ingressi tästä jutusta eti perään. Ja kaartin jääkärirykmentti, siis uutisen sisältö, mennäänpä sen läpi. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee kuluvalla viikolla siis Helsingissä ja Vantaalla, tiedottaa puolustusvoimat. Ja joukot harjoittelee Annalassa, Pakilassa, Siltamäessä, Rajakylässä, Vaarallassa, Tattarisuolla, Vuosaaressa ja Käpylässä. Harjoitusalueella liikkuu siis sotilaita sekä heitä kuljettavia ajoneuvoja. Ja tästä on aika laaja-alaista. Puolustusvoimillahan on jännittävä kyky tiedottaa aika hyvin. Hyvin niin kuin sillä tavalla ytimekkäästi, mutta niin kuin tieto tulee sillä tavalla selville, mitä pystyvät niistä, näistä tekemään. Mutta on kyllä, aina välillä mietin tätä. Eli jos nyt näette otsikoa, että sotilaita Helsingissä, niin omia ovat. Ainakin mitä suurimmalla todennäköisesti.
1: Ei syytä huoleen.
0: Ei syytä huoleen sen suhteen. Jotenkin vaan tuntuu, että tämmöisen maanantaihin niin aika terävä otsikko. Ja niinpähän se minäkin klikkasin se otsikko auki, että mistä on kysymys. Sanoit äsken, että jos sille on tilaa tai aika, miten sä määrittelit sä äsken, että jos pystyy otsikolla?
1: Jos aihe antaa myöden, silloinhan se on mukavaa.
0: Niin.
1: Jos on kyse jostain semmoisesta kevyestä tai,
0: tai
1: jos aihe antaa mahdollisuuden, silloinhan se kannattaa tilaisuus käyttää hyväksi.
0: Joo. Nyt on muuten Euroviisuihinkin liittyy Iltalehdeltä hyvää otsikkoa.
1: Antaa kuulua.
0: Yle lähettää viisujuontajan kotiin.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että viisujuontaja juontaa taas kerran Suomesta käsin?
0: Joo. Ja tekee tämän ilmeisesti. Onko nämä nyt niin, että nämä on niin kuin viikon on siellä kuitenkin jotenkin fiilistelemässä, tekemässä haastatteluja ja sen kaltaisia asioita. Tämä varsinainen selostus ikään kuin tapahtuu kotiin Suomesta.
1: Mikä on hirveän harmillista. Areenan tunnelmaa millään tasolla.
0: Millä tavalla se siihen vaikuttaa?
1: Esimerkiksi voi kertoa, että yleisö buuaa tietyn esiintyjän
0: totta.
1: Kohdalla, mitä me ei televisiosta nähdä tai kuulla ollenkaan.
0: Totta, tätähän vissiin tapahtuu, siis tätä, ettei ihan kaikki äänet tule selville. Mä en tiedä, onko tämä ollut aina, mutta Käärijän kohdallahan näillä mennessä mennä malttia

0: hetkinen nyt Liverpoolissa, kun ne järjestettiin silloin Euroviisut. Ja olikin Liverpool itse asiassa paikka, koska Ukraina voitti edellisenä vuonna, mutta niitä ei pystytty järjestämään sattuneesta syystä Kiovassa niitä kisoja, niin se oli Liverpoolissa sitten se järjestäjä. Ja sitten siinä oli tämä, oliko Graham Norton, oli tämä talk show ihminen oli juontajana, ja sitten tämä nainen, joka näyttelee Ted Lasso tässä sarjassa, mutta en muista, että mikä hänen nimensä on. Mutta kun sitä käärien nimeä, tai sitä cha-cha-chaata alettiin huutaa siinä, niin muistaakseni parinkin otteeseen niin aika tiukasti sanoi yleisölle, että nyt hiljaa.
1: Joo, ja siellähän meteliä oli todella.
0: Kyllä.
1: Siis kyllä. Mutta just perinteisesti biisien jälkeen, jos ollaan kuultu esimerkiksi puuausääniä, niin nämähän ei ole välittynyt televisiokatsojille. Sen takia on ollut oleellista, että siellä on sitten henkilö, joka meille kertoo, mitä areenalla tapahtuu.
0: Euroviisut on suvaitsevaisuuden semmoinen niin kuin kannattelee tällaista itsestään semmoista suvaitsevaisuuden, mitenkä se sanoisi, mekkaa tai joku tämän tyyppinen, että se on se paikka. Kuuluuko buuaukset tuonne?
1: Se on hyvä kysymys, johon minulla ei ole ainakaan vastausta.
0: Niin, mun mielestä se on mielestä niin kuin on tekopyhä puhua suvaitsevaisuudesta, jos niin kuin, mä ymmärrän siis totta kai että syyn. Puuaukselle, mutta se, että sitten on mun mielestä tulla puhua itsestä suvaitsevana, jos tuota.
1: Ehkä se suvaitsevaisuuskin on kadonnut, ehkä sitä ei enää käytetä
0: niin
1: tässä kontekstissa muutenkaan.
0: Niin, joku on suvaitsevainen paremmin.
1: Kyllä, aina.
0: Kun toinen.
1: Sehän riippuu ihan keneltä kysytään.
0: On oikeata, tai siis on suvaitsevaisuutta, sen voi tehdä oikein, tai sitten sen voi tehdä niin kuin toisella tavalla. Ja. Siitä on kysymys, mutta joka tapauksessa Mikko Silvenä, hän tota, buuattiin tai ei, niin hän tota, on Suomesta käsin ja. En mä tiedä, miksi tää on niin, niin hirveä kohu sit kuitenkaan. Että. Se on vähän niin kuin mä menisin selostaa lätkäpeliä ja valittaisin, että on ikävä olla täällä. Eikö kannattaisi lähetyksen kannalta niin pitää salaisuuden vero hetken aikaisin. No, tuskinpa tuo salaisuutena sentään pysyisi. Kiitos Tiina Purho uutisista. Tänään paikallisen musiikin putkilla jatketaan Kova meno -kollektiivilta Here You Go Again -niminen kappale ja Julmakummalta Miksi maailma?
2: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Se oli Julma Kumma, sen orkesterin nimi, ja Miksi maailma? Kappaleen nimi. Kova meno kollektiivilta, sitä ennen kuultiin paikallisessa musiikin putkessa Here We Go Again. Nyt jatketaan kentillä. Toisella kotimaisella tämä kappaleen nimi on Music Non-Stop. Niin kai se pitää lausua.

0: se oli kenttiä. Musiik non-stop. Niin kuin aistiikin siitä, kun biisi ei lopu millään. Jatketaan Take Thatilla ja Pyhimyksellä ja Saimaalla heidän yhteistyöllä Hermesetas-niminen kappale luvassa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät?
4: Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustang Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

rätisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halus

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Hermesetas. Yksi päävihollisistani. Aivan järkyttävän makuinen kahvinpilaaja. On tämä makeutusaine. Saattaa jossain määrin... Onko sillä edes jotain terveysvaikutuksia? Nyt saattaa mennä spesifien juttujen piiriin, mutta en siis... Käytännössä saat kahvin maistumaan metalliselta, jos et ole koskaan Hermesetakseen tutustunut. Osmon päivää vietetään tänään. Kenneth, Kent ja Ken puolestaan viettää suomenruotsalaisen kalenterin nimipäivää. Ja mehän sen kunniaksi otettiin Kenttiä aiemmin. Ilkka, Kiril, Kirilä, Mefodi, Torsti, kaikki he ortodoksisessa kalenterissa nimipäivänsä viettää. Ja pohjoissaamenkielisessä kalenterissa sitten Nanit nimipäivänsä on ansainnut. Charles Darwinin tutkimusmatkasta tunnettu HMS Beagle laskettiin vesille 1820. Minnesota nimitettiin tai hyväksyttiin Yhdysvaltain 32. osavaltioksi 1858. Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa 1915. tällä päivämäärällä. Steven Spielbergin ohjaama E.T. sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa 1982. En muistanut, että kyseinen leffa on noinkin vanha elokuva. 1987 tällä päivämäärällä sydän- ja keuhkoelinten siirto suoritettiin onnistuneesti, tai ainakin ensimmäinen semmoinen elinsiirto suoritettiin Baltimoreissa, Marylandissa. Kaiken näköistä merkittävää, ja ensi vuonna tulee kuluneeksi, kuulkaa, 30 vuotta siitä, kun IBM Deep Blue-tietokoneohjelma voitti Garry Kasparovin shakissa. Tänään siis 29 vuotta tulee kuluneeksi siitä. Ja 92 Iron Maidenin 9. studioalbumi Fear of the Dark on julkaistu, ja salkkaritkin on viettänyt merkkipäivää 10 vuotta sitten, nimittäin 3000. jakso on silloin tullut tuosta kyseisestä sarjasta. Mäkihyppäjä Janne Ahosen syntymäpäivä on tänään. Hän täyttää muuten 50 ensi vuonna, eli tänään 49 vuotta hän täyttää. Hyvää syntymäpäivää Janne Ahoselle. Mitäs muita syntymäpäiviä täällä on? Täällä on tosiaan Rammsteinin rumpalin Christoph Schneiderin syntymäpäivää on Perttu Kivilaakso. Hän on suomalainen sellisti Apokalyptikasta. Hän täyttää tänään 48 vuotta. Kyllä tämä vaan koko aika siihen suuntaan menee, että entistä nuoremmat täyttää merkittäviä vuosilukemia. Mutta pyhän mamertuksen päivä on tänään. Laajalti Keski-Euroopassa mamertus tunnetaan ensimmäisenä niin sanottuna jääpyhimyksenä, joiden aikoihin uskotaan usein esiintyvän kevään viimeiset hallayöt. Olisiko siinä tämän päivän ja aamun ja minkä ikin teema. Madonna ja James pääsee ääneen joka tapauksessa The Minute You Go-nimisellä kappaleella. Myös Nea pääsee ääneen Some Say-kappaleella.

0: Ne alta Some Say, jatketaan Elinoralla ja Eveliinalla.
1: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Sillä tavalla mukava, kun kyselee teiltä asioita, muun muassa muistoja äitienpäivästä, tai muistoja äitienpäivästä, mutta ylipäänsä siitä, että mitä olette äitienpäivää viettänyt, niin opin uuden kansallispuiston käymättä kyseisessä kansallispuistossa. Kauhanevan Pohjankankaan kansallispuistossa on tullut käytyä, ja saatesanoilla viesti kuuluu, että äitienpäivä kansallispuistoissa, huumaava kesä, kevätsää, linnunlaulua, ei yhtään hyttystä. Se on muuten vahvuus tämän hetken olosuhteilla, ettei niitä perhanaa hyttysiä ole tässä häiritsemässä eloa ja ahdistelemassa piikkeinensä, ahnainen piikkeinensä verta. Ymmärrän kyllä kaikkien hyönteisten roolin tässä maailmassa, että jos ne nyt niin kuin loppujen lopuksi kesänkin olisivat pois, niin pulassa oltaisiin porukalla, mutta nyt tässä tapauksessa, kun saa nauttia vielä tämmöisistä verrattain lämpimistä keleistä ilman hyttysiä, niin nautin kyllä täysin siemauksen siitä. Eikä ollut, en muista, että olisin elämässäni oikeastaan ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, että olisi tehnyt mieli kuunnella hyttysiä esimerkiksi. Onhan siinä semmoinen niin kuin oma, tietysti jos talvea miettii, että mentäisiin jonnekin vaikka 40 asteen pakkasiin, niin siellä sitä saattaisi vaikka saadakin jonkunlaisen lohdun siitä, että olisi hyttysten tarjoamaa meteliä siinä, mutta kyllä aika harvassa ne ihan oikeasti on sellaiset hetket, että oispa kesä ja hyttyset. Saatte väittää toistakin, jos siltä tuntuu. Tämä on Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Starshipilta Nothing's Gonna Stop Us Now, paitsi minua ei estä. No tavallaan joo, liittyy teemaan, koska kukaan ei estä minua, kun mä en kohta ovesta pihalle. 10.55 on nimittäin kello ja tämä Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa olla tältä osin tässä. Tänään saattaa olla, että Lakukaupunkiin eli Lakulaan tulee jääkiekon Suomen mestaruus. Käsittääkseni käyttivät itsekin tätä nimeä. Eli KK on voiton päässä Suomen mestaruudesta tänään, kuudes finaali jääkiekko SM-liigassa. Jääkiekko MM-kisat alkaa tällä viikolla ja Euroviisut ja kaikki mahdolliset. Keskipäivän keidas alkaa kohta Chris Rean jälkeen. Kiitos tästä aamusta.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän sanoo kertoneensa asiasta myös Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Israel saa Yhdysvalloilta nykyisellään 3,8 miljardia dollaria vuodessa. Netanyahu haluaisi summan laskevan nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gazassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puolueen rajojen, vaikka vastustajiakin löytyy ainakin demokraattien riveistä. Hantaviruksen piinaamalta Hondius-risteilyalukselta kotiutettavalla Yhdysvaltain kansalaisella on vahvistettu uusi hantavirustartunta. Yhdysvaltain terveysministeriön mukaan kyseessä on lievästi positiivinen testitulos Andes-virustyypin hantavirukselle. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista on lieviä hantaviruksen oireita, ministeriö kertoo. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista. Maailman terveysjärjestön mukaan laboratoriossa vahvistettuja hantavirustapauksia oli 6 ennen tietoa tartunnan saaneesta yhdysvaltalaisesta. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erittäin hyvää uutta alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita. Se on 11. päivä toukokuuta ja Osmo viettää tänään nimppareitaan. Tervehdys keskipäivän keetalta, Mari Pekkanen. Täällä taas uuden viikon ja arjen ääressä. Aika kiva olla täällä. Aurinko paistaa, puut vihertää, kesä on aluillaan ja pääsääntöisesti ihmisetkin on huomattavasti hymyileväisempiä kuin esimerkiksi marraskuussa. Eikö olekin jännä juttu, että jotenkin tämmöinen valoisuus mukaan hymyilyttäisi enemmän. Mutta kyllä se hymyilyttää ja hyvä niin. Se on kiva, kun suomalaisetkin jopa saattavat sanoa sanansa jos toisen toisilleen kohdatessaan ulkona. 0406195939 on toi meidän WhatsAppin numero. Sinne on jo ensimmäiset keitaalaiset ilmoittautuneet, ei muuta kuin viestiä tänne päin. Ääni saattaa olla vähän painuksissa. Tulin tuossa yön kähmässä kotiin pieneltä viikonloppureissulta. Olin Latviassa katsomassa Rallycrossin EM-sarjan avausosakilpailua ja suomalaiset ajoi siellä niin hyvin, että oli pakko huutaa. Koska siis kyllähän se huuto kannustaa entisestään niitä kuskeja ajamaan kovempaa. Niin jos kuulostaa siltä, että ääni on painuksissa, niin johtuu todennäköisesti ihan siitä, että on me kaastanut. Ihan rehellisesti sanoin ja myönnän, että me on pitänyt meteliä. Ja hyvä, niin me voisin kertoa vähän tuosta viikonlopusta parin kappaleen jälkeen. Nyt kuunnellaan, minkälainen kappale on Pictures.

Susi Silvas, What You Are Made Of. Kello on ihan kohta sillä 18 minuuttia yli 11. Vuorokausi sitten oli niin sanotusti täysi rähinä päällä. Olin siis Latviassa Riiassa todistamassa Rallycrossin EM-kauden avausosakilpailua. Ja sehän oli suomalaisittainkin varsin hieno menestys. Mutta jos muutama sananen tuosta tapahtumasta, niin kyllä tekisi aika hyvä, että suomalaiset kävisivät ottamassa maailmalla oppia erilaisista tapahtumista. Voin sanoa, että me on kiertänyt satoja erilaisia esimerkiksi autourheilutapahtumia ja ollaan me aika lapsen kengissä. Sitten kuitenkin monenlaisessa tapahtuman järjestämisessä. Se, että tuommoisesta isosta autourheilutapahtumasta saa koko perheen tilaisuuden, niin vaatii tietysti paljon erilaisia osasia ja tekijöitä. Mutta kun ajatellaan, että tulet tuommoiseen tapahtumaan, niin siellä on tietysti se itse kilvana jo, mikä on hienoa, se on huikeaa. Rokki soi, menevät musiikit soivat siellä, koko ajan on hyvä fiilis. Katsomopaikkoja on riittävästi ja katsomoista näkee radalle hyvin. Jos ei näe radalle hyvin, niin sitten on semmoisia isoja skriinejä, joista voi seurata sitä kisaa niiltä osin, kun ei kunnolla näe. Sitten on erilaisia tämmöisiä pikkuhurvittelupaikkoja, että voi mitata omaa voimaansa sillä, että lyö lekalla johonkin tiettyyn kohtaan ja katsotaan, että mihin mitta-asteikolla se lyönti osuu, tai sitten voit käydä ajamassa vähän kartingia siinä samalla, ostaa fanituotteita, niin oli kyllä niin, tavallaan hirveän kokonaisvaltainen. Ja sitten se, mikä meillä tuntuu olevan kotimaassa helmasynti monessakin autourheilutapahtumassa, on se, että ne kisapäivät todella pitkiksi. Mutta jos ajatellaan, että eilen kisa alkoi 10:00, toki siis lauantaina ajettiin alkuerävaiheet kaikissa luokissa, mutta eilen kisatapahtumat alkoivat käytännössä 10:00 ja heti siinä 3:30 tienoilla ne oli kaikki kilpailutapahtumat ajettu. Niin semmoinen 5,5-6 tuntia, niin kyllä sen jaksaa sitten perheen pienimmätkin seurata, tai jos ei jaksa, niin sitten lähtee pois, mutta oli se ihan omanlaisensa kokemus ja olisi ollut mieleenpainuva ilman suomalaismenestystäkin, mutta siis suomalaisia oli 3 kappaletta radalla ja nimenomaan tuossa pääluokassa eli Euro RX1. Superkaareilla olivat kilpailemassa ja tämäkin oli huikea määrä superkaareja, joita osallistui tuohon ekaan kisaan, niin 30 kappaletta. Että kyllä siinä saatiin räminää ja pauketta useamman lähdön verran kuin nämä huippu superkaarit starttasivat viivalle. Ja tietysti mikä ehkä kaikista hienointa, vasta 17,5-vuotias kotkalainen Joni Turpeinen ajoi ensimmäisen EM-osakilpailunsa ikinä ja oli 3. Miettikää, tyypillä ei edes pitäisi olla ajokorttia, jos niinku vertaa tavan pulliaiseen, että ei ole edes täysi-ikäinen. Niin siellä se painu menemään, kun aika poika konsanaan ja päihitti. Esimerkiksi toinen alkuerä niin päihitti lajin 8-kertaisen maailmanmestarin Johan Kristofferssonin. Ja sitten lopulta sijoittui vielä 3. Niin hän itse sanoikin tuon kisan jälkeen, että ei olisi voinut paremmin mennä. Hänen tiimikaverinsa suonenjokelainen Juha Rytkönen ylsi myöskin finaaliin ja oli myös siellä kärkikamppailuissa, mutta kuten monet autourheilua seuraavat tietävät, ensimmäisessä mutkassa sattuu ja tapahtuu. Harmillisesti nyt sattui Juhalle siinä mielessä, että auto sai osumaan ja tuon osuman myötä siitä Juhan kilpurista hävisi virrat hetkeksi. Ja sitten Juha joutui sitä autoa käynnistelemään, niin kyllä sen tietää, että täysiä kun ajetaan 6 kierrosta kilpaa, niin ei voi antaa yhtään siimaa. Et Juha Rytkönen sijoittui sitten 6. tuossa avausosakilpailussa. Ja vielä Valkealan oma vahvistus Anton Seppä oli mukana superkaareissa. Hänellä ihan uusi auto, jota on tehty tässä pitkin talvea ja alkuvuotta. Ja oli tosi paljon teknisiä
harmituksia ja paljon remonttia ja muuta, mutta Seppäkin pääsi hienosti tuonne puolivälierävaiheeseen. Että sitten niistä puolivälieristä kolme parasta eteni semifinaaleihin, niin Anton oli neljäs. Mutta nappasi muutamat EM-pisteet mukaansa. Kolme pistettä sai Anton Seppä ja on nyt tuossa EM-pistetaulukossa 15. Mutta semmoinen oli Pekkasmarin viikonloppu. Hyvin on tullut levättyä. Kaikki 4 tuntia kävin kotona nukkumassa ja sitten jatkoin työntekoa, mutta täällä on kiva olla. Tämä on Don Huonot ja Riidan kylväjä. Me emme ole sellaisia.

0: kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä Sanni kappaleella Metsä. 11.32 näyttää kello tällä hetkellä. Oikein hyvää maanantaita keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numeromme on 0406195939. Jukka Poika ja Potentiaali seuraavaksi.

0: Jukka-poika ja potentiaali. Yle on tänään uutisoinut, että lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Ja jos nämä ehdotukset toteutuvat, niin lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan satasen kuussa. Ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Ehdotukset sisältyy hallituksen tilaamaan selvitykseen, jonka ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaho ja Kelan johtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoma. Ja tukena on ollut 8-henkinen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut myös muita asiantuntijoita. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina, kaikille kuuluvana etuutena. Ja tuo selvitystyö tähtää tulevalle hallituskaudelle. Grahn-Laasonen painottaa Ylen haastattelussa, että tällä vaalikaudella uudistusta ei ehditä tehdä ja sanoo, että toivon, että puolueet tutustuvat tähän selvitykseen perusteellisesti ja muodostavat kantansa siihen ajan kanssa. Lapsilisä on ehdottomasti säilyttämisen ja vaalimisen arvoinen instituutio. Grahn-Laasosen mukaan kokoomus ei ole vielä muodostanut selvityksen kaikkiin ehdotuksiin kantaa. Mutta mielenkiintoinen avaus ja tosiaan jatkossa jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa kuussa ja lapsilisää maksettaisiin, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Se voitaisiin maksaa puoliksi kummallekin vanhemmalle ja sitten samalla kaikki korotukset poistuisivat. Yksinhuoltajakorotus kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella, lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin.
1: Keskipäivän keidas.

0: Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tuossa tuli mainittu, että Yle on tänään uutisoinut lapsilisiin. Ehdotetaan isoa remonttia, tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias. Ja sitten täällä Sanni Grahn-Laasonen tosiaan sanoo Ylelle, että on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina kaikille kuuluvana etuutena. Niin eräs meidän vakiokuuntelija kommentoi tätä, että jos tulot on esimerkiksi 23 500 euroa kuukaudessa, niin mihin tarvii universaalia etuutta? Tuota en ole ikinä halunnut hyväksyä, historian havinaa voisi muuttaa. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne studioon, jos haluat laittaa viestiä.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
5: Viherlandia. Onnella on juuret.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutoja jo tänään. koura-autot.fi.

Next Plane Home soi siinä Daniel Powterilta. Kello on 11:59. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurannasi kello 13 saakka. Eli tunnin verran jatketaan vielä keskipäivän keitan kanssa. Seuraavaksi kuunnellaan John Farnhamia. Hänen kappaleensa on nimeltään You Are The Voice.

Music ja Down Under. John Farnham suoraan Australiasta. You are the voice soi siinä. Tämä on muuten 40 vuotta ikää tuolla kappaleella. Tai tänä vuonna tulee 40 vuotta kuluneeksi sen julkaisusta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, mutta ennen uutisia meille esiintyy vielä Jenni Vartiainen. Hän vie meidät Edeniin.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Vantaan Myyrmäessä vanhassa ammattioppilaitoksessa sunnuntai-iltana syttynyttä tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan partiot etsivät hälytyksen saatuaan epäiltyjä lähialueelta tuloksetta. Rikoskomisario Kaisa-Maria Holapan mukaan poliisilla on tiedossaan silminnäkijöitä ja tallenteita, joita hyödynnetään henkilöllisyyksien selvittämisessä. Tulipaloa sammutettiin useita tunteja ja se oli levitä isoon osaan tyhjää ammattiopistorakennusta. Poliisipartiot eristivät koulun aluetta sammutustöiden ajan. Tapausta tutkitaan tuhotyönä. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, kertoi keskustelevansa tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Valtonen sanoo toivovansa, että Venäjä edistää vankien vaihtoa Ukrainan kanssa. Lauantaina alkaneeseen 3 päivän tulitaukoon kuului osana myös sotavankien vaihto, jossa kumpikin maa vaihtaa 1000 vankia. Toistaiseksi vankien vaihtoa ei ole vielä tapahtunut. Sekä Venäjä että Ukraina ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Vuoden lastenhoitajaksi valitun jämsäläisen Tarja Nevalaisen mukaan päättäjien tulisi miettiä tarkemmin sitä, kenen ehdoilla he politiikkaa tekevät. Jokivarren päiväkodin vuororyhmissä työskentelevä Nevalainen muistuttaa, että päätökset heijastuvat aina myös lapsiin. Evääksi päättäjille hän sanoisi, että pienten lasten vanhemmille pitäisi järjestää päivätyötä ja mahdollisuus olla lastensa kanssa kotona nykyistä pidempään. Lisäksi lapsen sairauden vuoksi tulisi voida jäädä töistä pois matalalla kynnyksellä. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 8:08. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaan emäntänä. Oliko se riittävän maalaisesti sanottu tuo? Saatto olla, eikä sen niin väliä. Keskisuomalainen on tehnyt tänään jutun siitä, että Jyväskylän taivaalla voi kesällä nähdä matalalla liikkuvan ja erikoista lentokuviota tekevän lentokoneen. Ja ei, tämä ei ole nyt niitä pippelikuvia, mistä uutisoitiin tuossa joku aika sitten, että oli taivaalle piirrelty ja niistähän tuli ihan kansainvälinen media huomiokin osaksi. Mutta nyt tästä kesällä matalalla liikkuvasta ja erikoisia lentokuvioita tekevästä lentokoneesta, niin siinä kyse on Maanmittauslaitoksen kuvauskoneesta, joka tekee ihan vuosittaista ilmakuvaus- ja laserkeilausta maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin koske Keski-Suomea, vaan aika laajasti ympäri Suomea. Maanmittauslaitos ylläpitää lennolta saatavan aineiston avulla kansallista maastotietokantaa, joka on tarkin koko maan kattava kartta-aineisto. Ja tuon kerätyn aineiston avulla päivitetään maastotietokantaa ja tuotetaan ajantasaista tietoa viranomaistyöhön sekä yhteiskunnan hyödyksi. Esimerkiksi Ruokavirasto tekee aineistolla peltovalvontaa, minkä perusteella määräytyvät maataloustuet. Näin kertoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Juha Kareinen. Metsähallitus ja Metsäkeskus käyttävät aineistoa metsien inventointiin eli metsävaratiedon tuottamiseen. Ja muita aineiston käyttäjiä ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Väylävirasto ja Puolustusvoimat. Ja Kareisen mukaan ilmakuvausten aikaan sään tulee olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta nuo kuvat onnistuvat. Yksittäisten alueiden kuvauksen ajankohta määräytyy aina sääolosuhteiden mukaan ja lentokone lentää noin 7 kilometrin korkeudessa. Ilmakuvat julkaistaan sitten maksuttomalla karttapaikalla kesän aikana. Laserkeilausaineistosta tehdään karttapaikalle kokonaisturvallisuussyistä epätarkemmat versiot avoimeksi ja julkiseksi aineistoksi. Ja Maanmittauslaitoksen lentokoneen lentoreittiä voi seurata vaikkapa siellä Flight Radar-palvelussa. Mutta tämmöisiä lentelyitä on tulossa ihan ympäri Suomea, sillä kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan Suomen pinta-alasta. Tässä on Kisu. Häneltä kuullaan kappale Sabotage.

Bryan Adams ja Summer of 69. THL on tehnyt mielenkiintoisen avauksen. THL, siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan oikeusverotuksen voi olla yksinkertaisin tapa parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja THL ehdottaa esimerkiksi nykymallin kannusteiden, demografisten mallien ja alueiden verotusoikeuden selvittämistä. Ja THL pitää tätä nykyistä rahoitusmallia monimutkaisena ja tavoitteeltaan ristiriitaisena ja muistuttaa, että nuo eri rahoitusmallit ratkaisevat eri ongelmia. Siksi pitää olla selvillä, että mitä rahoitusmallilla tavoitellaan. Esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä kannustetaan eri keinoin kuin palvelutarpeen täyttämistä. Ja THL nyt kannustaisi arvioimaan, että tulisiko alueiden rahoitusta määritellä aiempaa enemmän väestön demografisten tietojen perusteella. Ja näillä tarkoitetaan tietoja esimerkiksi väestön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja työllisyydestä, ja näiden avulla voitaisiin arvioida palveluiden tarvetta. Ja THL mukaan demografian käyttäminen rahoituksen pohjana sairastavuustietojen sijaan ehkäisee diagnoosien kirjaamista pelkästään rahoituksen maksimoimiseksi. THL mukaan nykyistä rahoitusmallia ei tarvitse laittaa kokonaan uusiksi, vaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voisi painottaa rahoituksessa aiempaa enemmän. Ja tiedotteessaan THL huomauttaa, että yksinkertaisin ja todennäköisin tehokkain tapa parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuutta olisi hyvinvointialueiden verotusoikeus. Tuossa tiedotteessaan THL ehdottaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen ennakoitavuuden lisäämistä määräämällä rahoitus aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Saas nähdä, minkälaisen vastaanoton tällainen ehdotus sitten oikein saakaan. Ja varmasti kaipaisi aika paljon konkreettista tietoa, että miten nuo kaikki käänteet sitten käytännössä toteutettaisiin.

0: Breeze. Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
7: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
8: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

Tanssit vaikka et osaa, näin Olavi Uusivirta. Tänään on julkisuudessa kerrottu suhteellisen suuresta sotaharjoituksesta, joka tulee näkymään myöskin meidän kuuluvuusalueellamme. Tämmöinen kuin Karelian Sword 26 sotaharjoitus järjestetään Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella 22.–29. toukokuuta, eli toukokuun vikalla viikolla eri toten. Tai alkaahan se siinä jo edeltävällä viikolla, mutta kuitenkin puhutaan toukokuun loppupuolesta. Ja ei ole mistään ihan pienestä harjoituksesta kyse, nimittäin tämän Karjalan prikaatin johtaman harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 10 000 sotilasta. Koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta. Ja toi harjoitus on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien sekä tammikuussa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten päättöharjoitus. Karelian Sword 26 harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista Etelä-Suomen joukko-osastoista. Karjalan prikaatin lisäksi mukana on joukkoja Porin prikaatista, panssariprikaatista, maansotakoululta, maanpuolustuskorkeakoululta, Kaartin jääkärirykmentistä ja Rajavartiolaitokselta. Ja lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä pääesikunnasta, puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Harjoituksen osallistuu myöskin joukkoja Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Mukana on osia Virginian kansalliskaartin pioneerijoukkoista sekä Ison-Britannian asevoimien tämmöisestä taisteluhelikopteriosastosta. Ja harjoituksessa käytetään noin 1500 ajoneuvoa, mukaan lukien raskasta kuljetuskalustoa ja panssaroituja ajoneuvoja. Harjoitukseen liittyy myöskin puolustusvoimien ja liittolaisten lentotoimintaa. Ja nyt kun sitten otetaan tämä suurempi kokonaisuus vielä käsittelyyn, niin Karelian Sword 26 on osa maavoimien laajempaa kevään harjoituskokonaisuutta, johon osallistuu yhteensä noin 19 000 sotilasta. Niin kyllä riittää vilskettä sitten noilla kulmilla vielä toukokuun loppupuolella, eli Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savoa.

Malo Lewis ja Want It Back soi keskipäivän keitalla, kun kello on 12.35. Tervehdys studiosta, se on uusi viikko aluillaan. 11. päivä toukokuuta on tänään ja Osmo viettää nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset kaikille Osmoille. Olkoon päivänne aurinkoinen ja mukava. Eräs kuuntelija kyseli tuolla siitepölytilannetta, koska tuntuu kuulemma siltä, että ei lopu aivastelukausi ollenkaan, niin riippuu toki siitä, että mille kaikille on allerginen, mutta juuri päivitetty siitepölytiedotus kertoo, tai tiedote pikemminkin, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa ja samaan aikaan koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelee vähäisistä kohtalaisiin. Ja nyt on ennustettu jonkin verran sateita, niin sade tietysti laskee ilman siitepölymääriä. Ja norkko.fi on osoite, josta löytyy nämä viralliset siitepölytiedotukset. Niin kannattaa ottaa tietysti seurantaan, jos on siitepölyallergiaa. Ja ennuste sanoo, että lepän kukinta päättyy ihan tässä lähipäivien aikana Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Ja koivun siitepölyä kulkeutuu edelleen Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Sen sijaan Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ennusteessakin sanotaan, että sade laskee ilman siitepölymääriä. Mutta joo, norkko.fi on toi osoite, sieltä kyseinen siitepölytiedotus on kaikkien saatavilla ja tavoitettavissa.

Insync ja Bye Bye Bye suoraan vuodelta 2000. Seuraavaksi jatketaan. Kappale on vanhempi, mutta versio on uudempi kuin edellä kuultu. Fransine, lahtelaispoppo ja heidän versionsa kappaleesta

0: Ani ja valosta tehty. Erään kuuntelijan kanssa on tänään käyty privaatisti keskustelu. Privaatisti siksi, että on ollut erilaiset viestintävälineet kuin että olisin itse sitä höpöttänyt. Mutta nytpä kerron, mistä me ollaan puhuttu. Aika moni media on kertonut, että yli 1 000 000 suomalaisen käyttämään etuun on tulossa korotus. Ja ainakin Iltalehti on kirjoittanut aiheesta juttua. Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti tämän kevään kehysriihessä tuloverotuksen muutoksista osana toimia, joilla pyritään tukemaan talouskasvua ja vahvistamaan julkista taloutta. Ja tämän hallituksen lakiluonnoksen mukaan yhtenä toimena korotettaisiin työnantajan työntekijälle tarjoamaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan liikunta- ja kulttuuritoiminnan enimmäismäärää 400 eurosta 540 euroon. Ja lisäksi ehdotetaan tämän edun käyttöalan laajentamista. Liikuntatoimintana pidettäisiin jatkossa myös henkilön fyysistä aktiivisuutta edellyttäviä luontoharrastuksia. Liikuntaedun piiriin tulisivat siten esimerkiksi myös kalastukseen ja metsästykseen liittyvät palvelut, joita verotuskäytännössä ei ole tähän mennessä pidetty tuon edun piiriin kuuluvina. Kohdennettuja maksuvälineitä tarjoavien yritysten arvion mukaan palkansaajille myönnetään omaehtoista liikunta- ja kulttuurietua vuosittain yhteensä noin 330 miljoonalla eurolla. Etua saavia palkansaajia on arviolta noin 1,2 miljoonaa ja edun keskimääräinen arvo on noin 272 euroa vuodessa etua saavaa työntekijää kohden. Hallitus aikoo korottaa myöskin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 1 600 eurosta 2 100 euroon tänä ja ensi vuonna, ja vähennysprosenttia korotettaisiin yrityksiltä ostetuista palveluista 35% 40% ja maksetusta palkasta 13% 15%. Matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta alennettaisiin määräaikaisesti 800 euroon vuonna 2026, ja vähennyksen enimmäismäärä pysyisi kuitenkin ennallaan. Mutta nyt valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja tuosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi, ja lausuntokierros kestää toukokuun 22. päivään saakka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Daya kappaleella Bandit. 3 minuutin kuluttua kello tulee 13. Vuoro on uutiset ja sitten Nivalan Jani ottaa lähetyksen polskuteltavaksi radioaalloilla. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta. Palaa huomenna ääneen kello 11. Moi! Ja kyllähän me otetaan tämmöistä musaa vielä ennen uutisia. The Sounds ja Living in America.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Tällä hetkellä lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Alle 3-vuotiaasta lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna ja lisäksi lapsilisään kuuluu niin kutsuttu yksinhuoltajakorotus. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi täysi-ikäiseksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Yleisötapahtumien ilmoituksia on lähetetty viranomaisille tänä keväänä yhä useammin liian myöhään Keski-Suomessa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma tietynlaisista tapahtumista. Joissain tapauksissa vaadittavia lupia ei ole haettu lainkaan. Myöhästyneet tai tekemättä jääneet lupa-asiat tulevat viranomaisille ilmi muun muassa tapahtuman mainonnan yhteydessä. Viime vuonna touko-elokuussa Keski-Suomessa poliisille tehtiin 457 tapahtumailmoitusta ja pelastuslaitos käsitteli 281 pelastussuunnitelmaa. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: musiikkia suoraan biisien biisi kategoriasta. Neljä ruusua, valuva taivas. Ai ai, millä biisillä aloitettiin. Iltapäivälähetys. Tänään maanantaina 11. päivää toukokuuta. Ai ai, millä biisillä jatketaan. Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Tästä taitaa tulla hyvä lähetys, sanon mun sanoneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festivali meillä mukana. Mä kerron sulle kohta lisää tosta, miten voit voittaa kesän parhaimmille rockfestareille lippuja heidän kuin puolivälin. Mennään siihen kohta. Erinomaista maanantaita ja hyvää uutta viikkoa. Kiitos Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Mari Pekkanen pisti tuossa terkkuja tänne päin, että mahtavinta lähetystä koskaan. Näillä saatesanoilla otettiin läpystä vaihto täällä Puolen Suomen radiossa. Ja toi oli hyvä tapa toivottaa meikäläinen tervetulleeksi tänne iltapäivästudioon, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja voisiko olla jopa niin? Onko meillä tänään semmoinen, että tuleeko tänään niin kuin kaikkien aikojen lähetys? Tuleeko tänään mahtavin iltapäivälähetys, mitä Puolen Suomen radio on ikinä historiassaan todistanut? Kyllä se nyt siltä vähän vaikuttaa. Tässä on niin paljon kaikkea hyvää pörinää ja porinaa ja kutinaa ilmassa. Se on tänään, maanantai 11. toukokuuta. Jos et ollut kuulolla tänään kello 13-18, niin voit syyttää vain itseäsi myöhemmin. Tämä lähetys jää historian kirjoihin joskus 100 vuoden päästä, kun selataan Wikipediaa ja siellä niin kuin, luetaan sitten radiokohdasta. Mikä oli radio? Radio oli semmoinen radiotaajuuksilla, FM-kanavilla lähetettävää sisältöä, mitä aikanaan tehtiin. Eräs hyvä radiolähetys tehtiin vuonna 2026 paikassa nimeltä Suomi, Finland ja Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tosiaan tämä päivä. Joo, lähteekö vähän mielikuvitus laukkaamaan? Mutta ei se mitään. Tästä ehkä tulee paras Puolen Suomen iltapäivälähetys, ainakin niin kuin näistä meikäläisen tekemistä ikinä. Mutta muiden tekijöiden tasollehan minä en voi koskaan yltää ja ihan ok niin. Ja hei, miksi tästä tulee kaikkien aikojen paras Puolen Suomen iltapäivälähetys? No, meillä on tänään Anemone Aaltonen, lahtelainen yrittäjä, markkinointi-ihminen ja kahvi- ja energiajuoma-ihminen vieraana. Anemone Aaltonen voitti tuon suomalainen menestysreseptikilpailun. Siinä oli semmoinen historiallinen tilanne, että voittajia oli tänä vuonna 2. Tämä salaatti, sheikattava salaatti oli toinen voittaja. Sitten Anemone Aaltosen Kili-niminen energiajuoma. Anemone Aaltonen tulee tänne vastailemaan meikäläisen kysymyksiin. Aion kysyä, että miten se Kili on otettu vastaan? Onko se semmoinen energiajuoma, mistä tulee ihan tämmöinen pidempiaikainen monien vuosien juttu? Onko se löytänyt paikkaansa vai miten sillä Kilillä menee? Ja Anemone Aaltonen saa kertoa siitä Kili-energiajuomasta tarkemmin meille, kun siinähän oli semmoinen jännä juttu, että siinä käytetään kahvimarjan kuorta, joka muuten menisi johonkin vähän niin kuin, ei nyt roskiin, mutta siis kun että sitäkin voidaan käyttää, niin se on jännä juttu, että miksei sitä ole ikinä aikaisemmin käytetty, niin me puhutaan näistä jutuista tänään myöhemmin.

Itte suuri päivä tänään Kouvolalle. Huijaa. KK Kouvola meinaa repeillä liitoksistaan ihan yhtä paljon kuin iltapäivälähetyskin täällä. Niin käykö se tänään sille, että jääkiekon Suomen mestaruus harjataan Suomen Kouvolaan KK:lle ihka ensimmäistä kertaa koskaan. Niin jännä päivä. Jänniä oli viikonlopukin lätkäpelit, joo. Siellä vedettiin pitkään ja hartaasti ja katsotaan, mitä tänään käy. Se on jännä laji tuo jääkiekko. Niin mestaruus katkolla Kouvolassa tänään, niin sitäkin sitten illemmalla sitten jännitetään tänään. Joo, kaikki aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Miksi se on just maanantaina? No, ne nyt joskus sattuu vaan maanantaillekin. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tervetuloa mukaan. Kello 6 saakka vedetään.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Onkohan huomennakin? Huomennakin varmaan kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys.
2: Yllättävän paikallista.

0: Way Dynamic, Miftit. Saako toivoa parhaalle lähetykselle koskaan hyvän mielen biisiksi Bill Withersia ja Lovely Day-nimistä kappaletta? Totta kai saa. Suurin piirtein pitää toivoa. Se on about pakollista. Bill Withers, Lovely Day soimaan tähän maanantaipäivään. Totta maar. 0406195939, se on Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero. Toivebiisit, risut ja ruusut, random terveiset, vierasehdotukset, kaikki mitä ikinä keksitkään, niin sinne vaan kaikki haukut ja kehut ja kaikki siltä väliltä. 0406195939. Tuossa kun sanoin, että vierasehdotustakin voi vaikka laittaa, niin joo. Miksipäs ei. Tänään siis Anemone Aaltonen, Suomen tai suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaja, saapuu tänne puhumaan kilienergiajuomastaan kello 15 jälkeen. Huomenna jutellaan näyttelijä, imitaattori, juontaja Christopher Strandbergin kanssa. Christopher Strandberg tekee keikkaa. Hänellä on hänen shownsa kiertämässä Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella nytteni. Christopher Strandberg jakamassa kuulumisiaan huomenna kello 15 jälkeen. Mutta joo, toivebiisi soimaan. Tämä on nimettömältä kuulijaltamme. Ja hän vastaa, että sehän on mitä erinomaisinta, että saadaan laulu soimaan. Joo, Bill Withers, Lovely Day.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Bill Withers, Lovely Day. Se oli toivemusiikkia, jota pärähti WhatsAppiin numeroon 040 619 5939 kaikkien aikojen parhaimman puolen Suomen iltapäivälähetyksen kunniaksi. Ja kaikkien aikojen parasta musiikkia siinä kuulijamme toiveesta. Joo, ja jos sä haluat jotain toivoa, niin 040 619 5939. Hei, kaveri meillä tästä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä, John Smith Rock Festival, joka järkätään heinäkuun puolivälin paikkeilla suurin piirtein. Ja kisa on auki. Lippukisa on avattu. Sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi, voittaa 3 päivän festarielämys sinulle ja kaverillesi. John Smith Rock Festival Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Rokki soi ja hevi jytää. Meidän skapa toimii silleen, että käyt tämän radion kotisivuilla osallistumassa kilpailuun, käyt täyttämässä yhteystiedot ja kerrot sinne, että minkä takia sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festareille. Että miksi just teidän kahden? Mitä te voisitte tuoda tämän kesän John Smith Rock Festivaaleille lisää? Miksi festarit olisi paremmat sitä kautta, että sinä ja sun ystäväsi olette siellä mukana? Sitten meikäläinen arpoo täältä kaikkien osallistuneiden kesken näitä lippupaketteja ja niitä lähtee 4 noita 2 hengen lippusettejä John Smith Rock Festareille. Kilpailuaika on tässä toukokuussa ja voittajat ovat sitten selvillä meillä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana arkisin kello 13-18, niin näin toimii tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Siellä on todella kova kattaus tänäkin vuonna John Smith Rock Festareilla esiintyjiä. Floor Jansen, ainoa suomalainen festarikeikka tänä kesänä. Beast in Black, Herra Ylppö, Mokoma, The Gathering, Amorphis ja kaikenlaisia mahtavia heavy- ja rock-tyyppisiä orkestereita löytyy John Smith Rock Festareilta. Niin käy osallistumassa tämän radiokanavan, mistä kuuntelet tätä lähetystä, niin kotisivujen kautta John Smith Rock Festival -kisaa ja lähde ystäväsi kanssa rokkaamaan Laukaan Peurunkaan heinäkuun puolivälissä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
3: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Kuustosen Mikko. Voi mahdoton paikka. Se oli onnen tyttö se laulu. Seuraava laulu on Pihlajan biisi Encore ja Smith & Tell Hotel Walls. Kuunnellaan myös kohta puoliin. Yleensä se menee niin, että eläimet asuu metsässä, ihmiset ei asu metsässä, mutta silloin tällöin nämä kaksi maailmaa kohtaavat, eläinten maailma ja ihmisten maailma. Savon Sanomat on nostanut tänään esiin erään Ilveksen visiitin kuopiolaisen Jaanan pihalle. Jaana Luttinen oli eilen sunnuntaina yllättynyt siitä, kun pihapiirissä oli näkynyt ilmielävä ilves. Jaana Luttinen kommentoi Savon Sanomille, että enpä aikaisemmin nähnyt tuota eläintä. Se käveli tuosta naapurin etuoven edestä aidan vierestä, eli kävi ihan pihassa. Hieman ennen ilta 10, siis eilen. Muutaman kerran piti silmiä räpsäyttää, että mikä. Siitä kohtaa hipsii usein iltaisin pari kissaa. Nyt olikin sitten vähän isompi kissaeläin, tai sanotaanko jopa, että kissapeto. Tämä ilveksen havaitsija, joka oli Kuopiossa nähnyt tämän ilveksen, niin on sitä mieltä, että se ilves ei ollut tämmöinen mikä pelokas yksilö, että se ei pelännyt ihmistä ollenkaan. Mutta sitten kun helikopteri oli mennyt yli, niin sitä se ilves oli säikähtänyt ja jatkanut sitten matkaa. Joo, ja videomateriaalia Savon Sanomien verkkosivuilla tästä kissapedosta. Ilves, mielenkiintoinen otus. Ja tuossahan pyöri semmoinen karhuvideokin just, oliko se Facebookin puolella, no tuolla somessa joka tapauksessa. Se oli autosta kuvattu, missä karhu katteli tien sivusta, kun auto hiljensi siihen paikalle. Sitten se autossa ollut ihminen avasi sen ikkunan ja karhu luikki metsään pakoon. Oli jännä sekin video. Mahdollisesti säkin oot sen somessa nähnyt, niin tämä karhun semmoinen tuijotus, mikä sieltä tien varresta metsästä, metsän laitamilta näkyi, niin jänniä tommoset, kun jotain villieläimiä kohtaa. Mä näin tässä muutama päivä sitten jonkun metsäkauriin, metsäpeuran. Yleensähän ne on tosi säikkyjä, että ne pelkää ihmistä. Mä näin sen eka kerran. Mä katsoin, että mikä tossa tien sivussa menee. Että onko susi, kun oli ihan saman värinen ja saman kokoinen. Se ei ollut semmoinen hirveän iso peura tai kauris. Niin mä katsoin, että onko susi. Mutta ei, se oli semmoinen kaurispeura, mikä siinä metsässä lymyili sitten pusikossa ja juoksi karkuun. Tai ei se, niin, se ei heti lähtenyt karkuun. Me vähän aikaa katseltiin toisiamme ja sitten se ampas. Mutta se ei mennyt hirveän kovaa karkuun. Ja sitten mä näin sen saman peurakauriin vielä uudestaankin sitten 5 minuutin päästä. Sitten mä otin siitä jo vähän videoakin ja menin kuvaamaan lähemmäs, niin se rupesi etujaloillaan tömistelemään maata. Se oli selkeästi sitä mieltä, että älä tuu tänne, että hän näyttää kuka on kuka. Se siinä mulle, se peurakauris mikä olikaan, niin tömisteli jalkojansa maahan. About varmaan 3 kertaa iski sille ja katteli muhun päin, että älä tuu tänne. Kun yleensä ne on hirveän semmosia säikkyjä, että ne ei rupea tolleen kuopimaan sitä maata, mutta tää selkeästi tää yksilö halusi näyttää, että kuka on kuka, että hänellä riittää poveria vähän tälleen rehennelläkin. Ja minä sitten siinä totesin, että en halua mitään peurakaurisincidenttiä tai kohtaamista tähän, että otan muutaman hitaan askeleen taaksepäin ja mä lähden tonne päin, mistä mä oon tullutkin. Että kiitos, peurakauris, että nähdään.

Ihmiset muuten toimii eri tavalla, kun näkee tuommoisia villieläimiä. Vaikka nyt tää Kuopiossa on ollut ilves, tai sitten jos se karhu tulee vastaan, niin kuin nyt hiljattain kiersi yksi karhuvideo siellä somessa, niin osa kaivaa puhelimen ja osa ei, ja sitten myöhemmin harmittelee jälkeenpäin. Olisi pitänyt ottaa siitä kuva tai olisi pitänyt yrittää saada videoa tai jotain tämmöistä. Mutta joo, me toimitaan sitten eri tavalla, kun villieläimiä on läsnä. Mä kuulin tämmöisestä yhdestä hurjapää naisesta, joka asuu jossain tuolla Turun saaristo, siellä päin, Turun saaristossa. Hänellä on siellä kuulemma omia lampaita. Ja tämä hurjapää oli sitten tehnyt silleen, kun oltiin kuultu, että siellä saaristossa liikkuu karhu. Ja hänellä oli ne lampaat siellä kesällä laitumella. Niin tämä oli mennyt tämä lammasfarmari nainen telttaa nukkumaan sen karhun ja niiden lampaiden väliin. Et kun siellä saaristossa tiedettiin, että että missä se karhu menee, se oli niinku tiedossa, että se menee tuolla päin, hänellä on ne lampaat tossa noin, niin hän meni telttailemaan siihen väliin, jottei se karhu menisi sinne niitä lampaita sitten telomaan tai tekemään niille jotain, syöpöttelemään tai tällaista. Mutta ei ollut tässä tarinassa karhukohtaamista, että oli saanut nainen viettää yönsä teltassa sitten ihan ilman karhua. Ja ehkä se oli toiminut ja ehkä se oli pelastanutkin sitten lampaat, en tiedä. Mut kuulin samasta tyypistä sitten myös semmoisen jutun, että hänen, tämän naisen, joka asuu siellä Turun saaristossa päin, niin hänen kotipiirissä oli ollut susi kotipihassa, niin tiedätkö, mitä tämä nainen oli tehnyt sille sudelle? Ne oli tietenkin mennyt häätämään sen. Siis ihan vaan silleen huutamaan ja läpsyttelee käsiä ja hus hus! Oli niin kuin mennyt häätämään suden pois takaisin johonkin metsään. Ja susi oli lähtenyt tarinan mukaan, mutta oli kuulemma ollut just vähän semmoinen niin kuin tämä Kuopio ilveskin, että sitä ei jotenkin ihan hirveästi ollut kuitenkaan sitä kiinnostanut ihminen. Ja tämä suden häätänyt nainen oli sitä kommentoinut silleen, että okei, hän sai sen suden lähtemään, se susi oli lähtenyt, mutta hänellä oli jäänyt semmoinen fiilis, että jos se susi olisi halunnut jäädä siihen pihapiiriin, niin se olisi kyllä jäänyt, mutta että se susi nyt niin kuin vapaasta tahdostaan sitten vaan lähti ja ei mitenkään kovaa pois. Niin tällaisia kohtaamisia täältä viidakkorumpu on meikäläisen korviin pikkulinnut laulaneet, niin joo, piti jakaa ne sullekin nämä Turun saariston villieläinkohtaamiset.

0: Kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Hehe. Joo, joo. No niin, nyt mä hetkeksi rauhoitun tuosta. Jatketaan toive musalla. Seuraavaksi tulee Ressu Redfordin biisi. Kuka on se oikea? Ja tätä haluaa soimaan kuulijamme Pauli. Pauli pisti viestiä WhatsAppiin tulemaan numeroon 0406195939. Ressu Redford, kuka on se oikea?
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
6: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
9: Mitäs rähjät?
10: Ompuronti.
8: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
11: Mustang Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
12: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
13: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
14: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tässä tunnelmoi Ressu Redford, toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kuka on se oikea? Sitten tunnelmoidaan tehareiden säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sitten on aika ottaa uutisia. Uutisia ennen kuulet vielä yhden laulun Puolen Suomen iltapäivässä. Ja joo, laulun jälkeen luvassa on kello 14 uutiset ja sää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen epäillyn murhan uhri on keski-ikäinen nainen, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on ottanut kiinni kotkalaisen miehen, jota epäillään todennäköisin syin murhasta. Mies oli poliisin tietojen mukaan parisuhteessa uhrin kanssa. Miestä aiotaan esittää vangittavaksi. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on pääpiirteittäin tiedossa. Epäilty on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa esitutkinnan aikana. Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa rikoksen tekovälineeseen. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Yleisötapahtumien ilmoituksia on lähetetty viranomaisille tänä keväänä yhä useammin liian myöhään Keski-Suomessa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma tietynlaisista tapahtumista. Joissain tapauksissa vaadittavia lupia ei ole haettu lainkaan. Myöhästyneet tai tekemättä jääneet lupa-asiat tulevat viranomaisille ilmi muun muassa tapahtuman mainonnan yhteydessä. Viime vuonna touko-elokuussa Keski-Suomessa poliisille tehtiin 457 tapahtuma-ilmoitusta ja pelastuslaitos käsitteli 281 pelastussuunnitelmaa. Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on päättymässä. Arviointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa keskiviikkona. Loppuraportin lisäksi arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, tuleeko Keski-Suomen osalta käynnistää aluejakoselvitys. Valtiovarainministeriö asetti viime kesäkuussa Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet arviointimenettelyyn heikon talouden vuoksi. Arviointiryhmä on muun muassa vaatinut Keski-Suomea karsimaan palveluverkkoa, keventämään palveluja ja luopumaan kalliista ja vaativasta erikoissairaanhoidosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivän asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä, yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Puolen Suomen iltapäivässä kohta Robbie Williamsin musaa ja diskolta yksi biisi. Ja itse asiassa tarkemmin sanottuna disco featuring Irina. Elikkä diskon ja Irinan kimppakappale. Erittäin mukavaa maanantai-päivää meikäläisen puolesta. Täällä on Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä arkisin kello 13-18. Tiedätkö mikä on Kaskara? Se ei ole se bändi, mikä esittää erittäin hyvä, ellei täydellinen biisin, vaan Kaskara on kahvimarja. Harva tietää, että kahvi on oikeasti marja. Mä oon ehkä joskus tämän kuullut, mutta olen unohtanut. Hyvä muistutus. Kahvimarjan sisällä on yleensä kaksi kahvipapua, jotka eri prosessointimenetelmillä irrotetaan kahvimarjan hedelmälihasta ja kuoresta. Sen jälkeen pavut kuivataan ja kuljetetaan meille paahdettavaksi ja sitten me voidaan juoda kahvia. Mutta se kahvimarjan kuori eli kaskara, se on niinku yleensä jäänyt käyttämättä. Se on jäänyt elintarviketeollisuudessa hyödyntämättä, mutta tässähän oli tämä suomalainen menestysresepti TV-ohjelma, jossa sitten lanseerattiin energiajuoma, joka on tehty tästä kaskarasta. Eli siinä sitten käytetään nimenomaan hyödyksi toi kaskara sitten täysin, että se ei mene roskiin, vaan se päätyy sitten meille niin kuin energiajuomaksi nimeltä Kili. Ja lahtelainen Anemone Aaltonen oli kehittelemässä tätä energiajuomaa ja voittikin sen koko suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Anemone Aaltonen tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä käymässä. Jutellaan kahvista ja jutellaan TV-ohjelmasta, tuosta suomalainen menestysresepti telkkariohjelmasta kello 15 jälkeen. Iltapäivän vieraamme on siis Anemone Aaltonen, joka työskentelee tälleen niin kuin päivätyönään helsinkiläisessä kaffaroosterissa. Eli kaffaroosteri valmistaa kahvia ja Anemone Aaltonen on siellä markkinointipäällikkönä. Tällaista tänään myöhemmin. Ja vielä myöhemmin tänään se KK-tappara-peli. Jännitellään, että voittaako KK jääkiekon SM-liigan. Niin tämmönen maanantaipäivä tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua. Toivekappale kaikkien aikojen parhaaseen Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Jos lähetys on oikeasti paras koskaan, niin Bob Marley soimaan No Woman, No Cry. Joo, toteutetaan. Reggae-musiikkia soitettu aivan liian vähän Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos tänään on lähetysten lähetys, niin tänään soitetaan Bob Marley ja No Woman, No Cry. Tämän kappaleen halusi soimaan nimetön kuulijamme 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: Joo, kyllä se on tänään se kaikki aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Sen tunnistaa erinomaisesta musiikista, kyseenalaisista juonnoista sinne musiikkikappaleiden väliin. Bob Marley, No Woman, No Cry. Kiitos jengille, kun toivotte biisejä ja pistätte viestejä WhatsAppiin 0406195939. Tuolla toivekappaleella tehtiin ainakin kaksi ihmistä tyytyväiseksi. Kuulijamme radion ääressä ja meikäläinen täällä studiossa. Bob Marley, No Woman, No Cry. Ja miten pystyy voittamaan itsellensä lippuja John Smith Rock-festivaaleille? No, nyt on auennut kisat netissä. Eli se radio, mistä nyt kuuntelet tätä ohjelmaa, surffaile heidän verkkosivuille ja käy kilpailut sivustolla sitten sen radion kotisivuilla osallistumassa John Smith Rock Festival -skabaan. Mä jaan tässä toukokuun aikana lippupaketteja kahdelle hengelle John Smith Rock -festivaaleille, jotka järkätään heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Peurunka Laukaa, musiikki on rock ja heavy. Ja hard rock ja heavy rock musiikki on erinomaista sielläkin. Eli skabat on nyt auennut, peliin pääsee mukaan. Käy vaan täyttämässä yhteystiedot ja kerro, että minkä takia sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa John Smith Rock -festivaaleille nyt sitten tänä kesänä. Niin nämä skabat ovat nyt auki, eli täältä radion kotisivuilta vaan ja kilpailutosio, niin sieltä löytyy. Meiltä löytyy pian paikallista asiaa, 3:30. Puoli 4 ja 4:30 tulee lokaalia kontenttia puolen Suomen iltapäivässä. Saga Must 100% ja kohta paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

100% Saga Must. Täällä on maanantainen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Vielä Paul Elias ja Luonnonvoimii ennen 2:30 paikallista asiaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvi vieraana on kirjailija Helena Huovila. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Henna Huovila.
1: Henna Huovila. Oikein, silläkö me kutsutaan sua?
2: Joo.
1: No niin, hyvä. Koska mulla lukee teidän viestintäpäällikön teksti, jossa lukee Helena Huovila.
2: Joo, mä tottelen monta nimeä.
1: Okei, no niin. Veeralle heti satikutia tästä asiasta. Sen verran hyvin esitetty. Henna Huovila, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tuntuuko jotenkin kotoisemmalta tervehdykset?
2: No joo, jälkeen. Vähän tottuu.
1: Hei kirja, äsken puhuin tuossa, että kirjajulkaisu tapahtuu tuossa Yläkaupungin yössä, joka lauantaina meidät kohtaa, mutta totuudenmukaisesti kirjajulkkarit on kyllä sillä, mutta kirja sinänsä on jo ilmestynyt.
2: Joo, toissa viikolla tuli ulos, että ei vielä kahta viikkoa vanha, ja tosiaan Yläkaupungin yössä nyt sitten olisi tarkoitus niin kuin julkistaa se sitten isomminkin.
1: Onko äreet kinkerit tulossa siitä?
2: No, kirjailijatalolla juttelua vähän, ja varmaan aika rauhallisesti, kun kuitenkin lapsiperhetilaisuus on kyseessä. Mutta.
1: Niin, joo, totta. No, mutta hei, Elämänpuu on kirjan nimi. Mistä on kysymys?
2: Elämänpuu tulee 1860-luvun Jyväskylään, kertoo siellä tämmöisen Rebekka-naisen yksinhuoltaja-äidin tarinaa, ja se sitten kietoo yhteen 1860-luvulla tänne siis perustetaan opettajaseminaari, ja sitten he tarvitsevat tietysti harjoituskoulun, eli nykyinen Alanorssi alkaa historiaansa rakentaa siitä, ja mä sitten tuon sinne, palautan tällaisen vanian opettajaksi kouluun, ja siellä sitten koululaitoksen ja tämmöisen yksinhuoltaja-äidin aseman tiimoilta pyöritään hyvin paljon, ja sitten kaiken läpi kulkee tämmöinen niin kuin myyttinen luontosuhde, että ollaan vuosissa ennen nälkävuosia, ja siellä niin kuin metsä ja puut on semmoinen keskeinen teema, joka sieltä sitten nousee.
1: Mm. Yksi huoltaja, itsellinen nainen on Rebekka 1800-luvun Jyväskylässä, joka tietysti kuulostaa jo dramaattiselta sinänsä, mutta mitä... Oliko jotain, jota sä haluaisit näyttää tämän kautta?
2: No, enemmän ehkä sille, että mä oon aina kirjoittanut itse siitä, mikä mua kiinnostaa. Ja mua rupesi kiinnostamaan, kun siis olen jonkun verran tehnyt sukututkimusta ja tietysti hissaopena törmännyt erilaisiin lähteisiin, käytän rippikirjoja vanhoja. Ja niissä sitten naisten nimien edessä välillä esiintyy tämmöinen goopé, kvinsperson, löysä nainen. Lapsilla ei meekään annetakaan niin kuin isän nimeä toiseksi nimeksi niin kuin Matin poika, vaan siellä onkin Annan tytärtä. Eli niin kuin tämmöinen niin kuin aviottoman lapsen stigma, mikä seuraa lapsia sekä sieltä niin kuin kehdosta ihan hautaan asti siinä niin kuin nimen muodossa ja naisilla rippikirjan merkinnässä ja eri istumapenkeissä. Ja se teema on mua aina tosi paljon kiinnostanut, ja sen takia halusin tähän tarttua.
1: No mistä Rebekan arki koostuu? Mitä 1860-luvun Jyväskylän Rebekan arkeen tarjonnut?
2: No hän on talon tytär, eli niin kuin talonpoikaissäätyä sillä tavalla, että siellä on kotitilan työt, mitä siellä nyt sitten on kodinhoitoa, ja sitten on toisaalta myös tätä tämmöistä kaupungin, nuoren kasvavan kaupungin, puhutaan muutamasta tuhannesta asukkaasta, niin kaupankäyntiä ja sitten myös toisaalta sen oman lapsen aseman miettimistä ja sitäkin sitten, että löytyykö sitten itselle joskus jostain puolisoa ja uutta perhettä vai onko sitten, mikä on sen oman kotitilan kohtalo.
1: No näihin perinteisesti ainakin liittyy tämän tyyppisiin asioihin sitten vähän salaisuuksiakin, tai ainakin historiassa niin kuin tämän tyyppisiin asioihin. Pyöritelläänkö kirjassa myös tämän tyyppisiä salaisuuksia?
2: Joo, kyllä Rebekka on hyvin sinnikäs siinä, että hänellä on oma poikansa Elias, ja hän on sellaisena toivottu lapsi. Ja isä aikanaan elämästä hävisi, ja hän on sitten kieltäytynyt siitä puhumasta enempää, koska ei niin kuin halua sitten sitoa ketään ylimääräisiä siihen, ja se on yksi teema, mikä tässä kulkee kanssa tarinana.
1: Tällaisia tarinoitahan varmaan historiassa sinänsä siis on ihan oikeiden ihmisten kautta tullut, mutta hirveästi näitä tarinoita ei ihmisten korvi ole kuulunut. Onko se just siitä kiinni, että eipä niistä paljon viitittykään puhua?
2: Joo, se on ollut niin isän armosta kiinni, että jos mies on sanonut, että tämä lapsi on mun ja mä otan sen nimelleni, niin siinä vaiheessa se on ollut sen tavallaan niin kuin jopa aviollisenkin lapsen aseman saanut se lapsi, mutta sitten jos mies on nostanut kädet pystyyn ja niin sanotusti pessyt kädet, jos ei olla aviossa oltu, niin ei siinä naisella oikeastaan vaihtoehtoja ole.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Help me make it through. Terassien siivoukset ja mökkilaitureiden siivoukset ja kaikki kesähommat, mitä tässä nyt ikinä onkaan. Just juteltiin tänään tuosta työkavereittekin kanssa näistä mökkilaitureiden pesemisistä, mitkä on nyt ajankohtaisia, kun siellä on sorsat ja muut vesilinnut käynyt sitten koko kevään ja mahdollisesti koko talvenkin. Tekemässä tepposiaan sinne johonkin laitureille, niin nyt on se aika, kun niitä pitää sitten hinkata. Pihtiputtaalta tuli terkkuja puolen Suomen iltapäivään. Mökkiterassia puhdistaessa pitkästä aikaa radiota kuuntelen. Ja vau, eka kertaa radio keskisuomalaisen taajuudella. Tervetuloa ja mukava, että olet puolen Suomen iltapäivän lähetyksen perheessä nyt sisällä. Vau, mikä ihana ääni sulla, Jani. No kiitoksia, kiitoksia. Olisi siinä vähän laittamista. Vähän toi S nykyään suhisee. Mulla ei ehkä ennen ollut sellaista, mutta onko jotenkin hampaat elänyt vuosien varrella jonkun verran, että onko alkanut nyt jotenkin sitten S vähän suhuttamaan? Pitää mennä johonkin tämmöiseen kauneuskirurgiseen operaatioon siksi, ettei S suhisisi niin paljon, mutta ehkä me pärjätään tämän kanssa. Kiitos Riitalle kommentista. On kyllä paras lähetys ikinä. Musiikki toivottaen laita, kun ressua kuuluu jo. Mukavaa päivän jatkoa. Samoin sinne Pihtiputaan suuntaan. Erittäin hyvää päivän jatkoa. Ja onko tämä nyt siinäkin mielessä lähetysten lähetys ja kaikista paras päivä ja paras viikko, kun eikö Pihtiputaalle mene puoliksi tänään, kun siis tällä viikolla toi Euroviisuvoitto. Eikö siinä nyt käy niin? Vai pitääkö tässä olla vaatimaton niiden viisujenkin suhteen, ettei nyt huudella liikaa ennen kuin on sitten kirkossa kuulutettu toi homma. No, tuossa WhatsApp-viestissä ei ollut sitä toivebiisiä, kun me kuunneltiin sitä Ressu Redfordia jo tuossa joku aika sitten, mutta toteutellaan muita toiveita, mitä tänne laariin on sadellut. Täällä on tämä pianobiisi Ten Sharpin You, jonka joku nimetön kuulijamme haluaisi soimaan. Sehän on mahtava biisi ja piano-ilottelua tämä laulu. Kuunnellaan tää. Paikallista asiaa tulee kello 15.30 seuraavan kerran. Semmoisen 3 vartin päästä suurin piirtein.

0: Ten Sharp, You. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmassa oli tänä vuonna 2 voittajaa. Sheikattava shalaatti, salaatti, jota voi heiluttaa. Eikö niitä kaikkia salaatteja voi heiluttaa? No ei, tässä on ilmeisesti jotain. Tämä on suunniteltu heilutettavaksi tämä shalaatti-niminen. Niin se oli toinen voittaja ja sitten Kili-niminen energiajuoma on toinen voittaja. Sieltä löytyy lahtelainen Anemone Aaltonen, markkinointi-ihminen, kaffaroosteri kahvipahtimosta tuon Kili-energiajuoman takaa. Ja Anemone Aaltonen kello 3 jälkeen iltapäivässä vieraana kaikkien aikojen parhaassa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, joka nyt meidän keskipäiväjuontaja Mari Pekkasen avustuksella ristittiin siis tänään nyt, että tänään on kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja kyllähän se on sitä ollutkin. Huhuhuja, ai että. Toteutellaan lisää toivebiisejä jossain vaiheessa. Toteutetaan nyt seuraavaksi. Bryan Adams, We're Gonna Win. Tämä lähtee eräälle vapaaehtoistyöskentelijälle, joka on WhatsAppissa meillä linjoilla 0406195939. Tämä vapaaehtoistyön teko on tehty Assembly-tapahtumassa. Eikö se ole jonkinlainen tietokone- ja pelitapahtuma? Jos on 3A:n mies, niin mitä se tarkoittaa, koska tämä meidän toivoja on 3A:n assemblymies. Onko hän ollut 3:na assemblynä sitten vapaaehtoistyöskentelyssä? Okei, mutta sitten hän on listannut tämmöisiä tavoitteita, että jos assemblyssä jaksaa käydä monta vuotta vapaaehtoishommissa, niin saa jonkun pronssisen merkin, jos käy 10 vuotta. Sitten jos käy assyillä assemblyssä 15 vuotta, niin saa hopeisen kunniamaininnan ja 20 vuoden vapaaehtoistyöskentelystä tulee sitten kultainen merkki tai tunnustus. Niin joo, nyt mä tajusin tämän viestin. Kyllä, kyllä. Niin hänellä on nyt sitten 3 assemblyä takana. Että vielä on siihen pronssiseenkin 10 vuoden juttuun hieman matkaa. Mutta joo, vapaaehtoistyöskentelystä soitetaan Bryan Adams, We're Gonna Win. Meidän eräälle kuulijalle ja myös Komiat yhtyeen Kaiho Sielu tulee kohta.
1: Paikallisten puolella.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
9: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
10: Linkki, arjen limusiini.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Kolmenaan mies laittoi tarkentavaa viestiä studioon, eli tuon äskeisen biisin Toivoja, että Assembly-tietokonetapahtumassa hän on ollut vapaaehtoisena työskentelemässä jo 20 vuotta. Eli semmoinen kultainen tunnustus on sitten hänelle jo siunaantunut. Onneksi olkoon. Hei, kovaa hommaa parikymmentä vuotta Assemblyillä. Ja jos niitä järkätään pari kertaa vuodessa, niin mitä? Siinä on ehtinyt jo 40 kertaa Assemblyillä suurin piirtein käydä. Niin onhan siinä jo yhdelle ihmiselle. Niin eikö se tosiaan ole semmoinen tietokonetapahtuma, että ollaan jossain Hartwall Areenalla tai jossain muussa isossa tilassa ja valot on suurin piirtein pois. Ja sitten sinne on jokainen roudannut oman tietokoneen jonkun itse viritetyn pelimyllyn paikan päälle ja sitten siellä juodaan energiajuomia ja syödään mikropitsoja ja lanitetaan niin maan tosi paljon. Eikö se jotenkin tähän tyyliin mene? Mäkin olen ollut vissiin parisen kertaa tekemässä juttua Assemblystä, mutta en nyt sen kummemmin sitten muista, että mikä siinä on niin kuin se johtoajatus muuta kuin, että siellä vissiin pelataan niin kuin yhdessä. Se on iso tietokonepelitapahtuma, niin käsittääkseni tämä Assembly. Äsken puhuttiin noista laitureiden putsaamisesta ja mökkiterassia. Tuolla yksi kuulijamme putsaa, niin joo, juteltiin tuossa tänään työporukalla tosiaan aiheesta, niin jos näistä laitureista on puhe, niin oli kyllä ihmisillä kahta eri mieltä sitten näistä linnuista, mitkä käy sotkemassa laitureita. Osa oli sitä mieltä, että paistiks vaan ja hauleja perään, ja osa oli sitä mieltä, että muurahaisia tai hyttysiäkään ei saa mitään luojan luomia otuksia ikinä vahingoittaa, ja eihän tietenkään mitään lintuja saa oikeasti millään haulikolla alkaa härnäämään, mutta joo, oli hauskat kahvipöytäkeskustelut tänään aikaisemmin työpaikalla. Siinä osa ihmisistä varmaan vähän triggeröityikin, mutta eikö se kuulu ajan henkeen, että itse kukin me välillä triggeröidytään ja ollaan sitten vedetty jotain hernemaissipaprikaa nenukkaan tai jotenkin sillain. Iltapäivän vieraamme otetaan hetkosen kuluttua studioon. Hän on Anemone Aaltonen. Me puhutaan kahvijuomisesta, kun Anemone Aaltonen on kahvipaahtimossa töissä, ja puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tänään vielä tässä lähetyksessä. Anemone Aaltonen vissiin remppaa itsellensä semmoista vanhaa tai hirsitaloakin Lahdessa, niin aion häneltä kysyä tästä hirsitalostakin jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa ennen kuin kello lyö 6 tänään. Mutta komiat yhtyy, että piti soittaa Kaihosielu-biisi. Sitten on tulossa kello 15 uutiset ja säätietoja toki sitten myös, ja puolen tunnin kuluttua sitä paikallista ohjelmasisältöä. Eli vielä 15.30 ja 16.30 tänään tulee paikallista settiä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Ukrainan tutkimuksien mukaan ukrainalaisten droonien harhautuminen reitiltään Baltian maihin ja Suomeen johtuu Venäjän häirinnästä. Asiasta kertoi sunnuntaina Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha viestipalvelu X:ssä. Sybiha keskusteli Latvian ulkoministerin Baiba Tekst kanssa Latvian viimeaikaisista droonitapauksista. Hän kertoo tutkimusten osoittavan, että tilanteen olevan Venäjän elektronisen sodankäynnin tulos, jossa ukrainalaisia drooneja ohjattiin tarkoituksella pois kohteistaan Venäjällä. Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen epäillyn murhan uhri on keski-ikäinen nainen, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on ottanut kiinni kotkalaisen miehen, jota epäillään todennäköisin syyn murhasta. Mies oli poliisin tietojen mukaan parisuhteessa uhrin kanssa. Miestä aiotaan esittää vangittavaksi. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on pääpiirteittäin tiedossa. Epäilty on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa esitutkinnan aikana. Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa rikoksen tekovälineeseen. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Yleisötapahtumien ilmoituksia on lähetetty viranomaisille tänä keväänä yhä useammin liian myöhään Keski-Suomessa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma tietynlaisista tapahtumista. Joissain tapauksissa vaadittavia lupia ei ole haettu lainkaan. Myöhästyneet tai tekemättä jääneet lupa-asiat tulevat viranomaisille ilmi muun muassa tapahtuman mainonnan yhteydessä. Viime vuonna touko-elokuussa Keski-Suomessa poliisille tehtiin 457 N-tapahtuma-ilmoitusta ja pelastuslaitos käsitteli 281 pelastussuunnitelmaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Way, siellä oli mainittuja kaikenlaisia muitakin musiikkityylejä, musiikin esittäjiä, ihan niin kuin Rammsteinista Samuli Edelmaniin, ei mitään hätää, jos ei omat voimat riitä ja tälleen. Joo, tommosia oli tuossa hiljattain listattu. Halo Helsinki, hulluuden highway, kyllähän siitä voimaa sai.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja niin saa seuraavasta kappaleesta kans forcea ja poveria ja voimaa. Se on toivekappale. JTR ja I. Salmi linjoilla nyt viisujen alla. Olisi hyvä saada soimaan Vanessa May ja Storm. Lindan ystävä on meidän JTR I. Salmesta. Biisi on mahtava. En tiedä, oletko itse kuullut. No joo, kyllä ton Vanessa Main Stormin muistan kyllä. Sehän oli ihan tämmönen isokin hitti silloin jossain vaiheessa ja varmaan CD-levyjä myytiin kuin leipää. Oli joskus tämmönen aika olemassa, että Vanessa May oli pop niin sanotusti. Takaan, että on poveria, kirjoittaa JTR tuosta Storm-biisistä. Tämä olisi hyvä alusta Euroviisuille. Tässä niin kuin Linda ja Pete mielessä nyt tällä viikolla. Sitten ottaa tätä viulumusaa enemmänkin tällainen haltuun. Joo, paukutetaan Vanessa May soimaan seuraavaksi. JTR kirjoittaa ja muistelee vielä menneitä sen verran, että on nähnyt Vanessa Mayn livenä muistaakseni 2001. EU-matka oli mieluisa. Saksa, Puola, Baltian maiden kautta Tukholmaa. Siellä on menty laivalla ja junalla ja lentäen, näin kirjoittaa JTR69 I. Salmesta ja Vanessa Mayta. Lindan ja Peten voiton kunniaksi, enhän mä nyt vaan jinksaa tätä Euroviisuhommaa. Enhän mä jinksaa KK-meininkiä tältä illalta. Ei saa jinksailla nyt liikaa. Mutta jännittäviä juttuja tässä kuitenkin tapahtuu kaukalossa ja areenoilla ja Euroviisuissa ja urheilumeiningeissä ja joka puolella. Ja mukava iltapäivän vieraskin odottaa meitä, lahtelainen Anemone Aaltonen, Kaffaroosterin markkinointipäällikkö ja TV:stä tuttu suomalainen menestysreseptiohjelman voittaja Anemone Aaltonen. Otetaan kohta studioon, mutta nyt vielä toivemusat soimaan JTR. Vanessa May, Storm. Hiljaisempi alku, mutta kyllä se myrsky sieltä nousee. Vanessa May, Storm. Brittiläinen viulisti, taidemusiikin lisäksi tehnyt syntsäpoppia, teknopop-vaikutteista popmusaa, just sitä, mitä myytiin silloin CD-levyinä, niin kuin leipää silloin aikanaan. Vanessa May on syntynyt Singaporessa thaimaalaiselle isälle ja kiinalaiselle äidille. Ja tämä biisi on Storm. Toivemusaa Puolen Suomen iltapäivässä.

0: No nyt on kova biisi, mahtavaa. Lisää tätä.
1: Paikallisten puolella.
2: Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja iltapäivän vieras lahtelainen Anemone Aaltonen on saapunut tänne. Moikka.
3: Moi.
2: Me puhutaan kahvista, me puhutaan tänään suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta ja katsotaan mihin kaikkialle päädytään. Mut aloitellaan kahvin parista ja Anemone sinusta, niin sä oot suomalainen menestysresepti voittaja, kahvi-ihminen, markkinointi-ihminen. Ootko sä kahvi-intoilija? Ootko sä intohimoinen kahvin juoja?
3: Kyllä mä aina juon kahvia joka päivä, pakko se on saada aina aamukahvi. En ole silleen kahvihifisteriä, mitä moni vaikka tuolla meillä töissä on, mutta arvostan hyvää kahvia ja laadukasta kahvia. Ja on tässä, niinku, mitä mä nyt olen ollut 3 vuotta kaffalla, niin oppinut hurjasti kahvista ja innostunut siitä kyllä koko aika enemmän ja enemmän.
2: Niin, kaffaroosteri on sun päivätyö, sä toimit markkinointipäällikkönä siellä. Se on aina pelottavaa, kun tulee joku tämmöinen, vaikka nyt sitten kahvin erikoisosaaja vieraaksi, niin vähän silleen, että pitääkö sulle tarjota kahvia, sitten meillä on tuolla jotain pikakahvia ja jotain hirveän makuista suodatin kahvia, niin on vähän silleen jännä, että miten meidän tänään käy, mutta sä otit vaan vettä.
3: Mä otin tänään nyt vaan vettä, joo. Mutta siis kyllä mun mielestä on aina kiva juoda myös muitakin kahvia kuin sitä omaa kaffan kahvia, että saa vähän niin kuin näkemystä ja niin kuin tietää, minkälaisia erilaisia kahveja on tuolta tarjolla.
2: Niin sä et ole älytön hifistelijä, mutta varmaan jonkun verran pitää niin kuin kahvin kanssa kuitenkin silleen, joo, tarkkailla, mitä juo.
3: Kyllä mä niin kuin erotan hyvän kahvin pahasta kahvista.
2: Joo.
3: Joo.
2: Mikä tekee hyvän kahvin?
3: No sellainen, missä ei ole mitään kitkeryyttä tai mitään sellaista niin kuin ylimääräistä. Että mun mielestä hyvä kahvi on hyvä myös kylmänä. Et jos sitä ei tarvitse laittaa mihinkään mikroon, niin se on hyvä merkki.
2: Onko se kitkeryys jotenkin tämmöisen niin kuin suomalaisen jonkun huoltoasemakahvin tai semmoisen suoratin kahvin joku helmasynti? Että onko ne monesti liian kitkeriä?
3: No joo, jos ne on esimerkiksi keitetty ihan se, tai jätetty niin kuin lasipannuun, eikä laitettu termari. Et yleensä termarissa oleva kahvi pysyy niin kuin hyvänä tosi pitkään, mutta sitten jos se on semmoisella niin kuin lämpölevyllä pitkään lasipannussa, niin sitten se alkaa maistua kyllä pahalta. Et se, jos se jossain huoltoasemilla on sellaista kahvia, niin se ei yleensä ole hyvää, mutta on kyllä myös monilla huoltoasemilla hyvää kahvia, että riippuu paikasta.
2: Monella työpaikalla varmaan nyt tunnetaan se pisto sydämessä, kun sanoit tuosta lasipannussa, että jos se kahvi on kauan, niin meilläkin täällä varmaan semmoista välillä, että aamulla keitetty ja sitten se menee pois päältä, se mokkamasteri, sitten se laitetaan takas päälle ja iltapäivällä tai loppuillasta katsotaan, että tämä on vielä ihan hyvää, että kyllä kun tätä mikrottaa tästä vielä, niin kyllä tästä vielä kahvin saa, mutta sitten ei se oikein enää parhaimman makusta.
3: Termarit on aika halpoja, että suosittelen.
2: Niin, termari, okei. Toi pitää toi termarihomma jotenkin nyt niin kuin pistää mieleen. Mutta hei, miten teillä siellä kaffaroosterissa, niin onko teillä sitten teidän työpaikalla välillä tämmöistä, että siellä kuitenkin, kun sanotaan, että suutarilapset kulkee ilman kenkiä, niin onko siellä silleen, että välillä kuitenkin sitten te sorrutte myös tämmöiseen juomaan sitä kitkerää kahvia vai
3: no
2: onko teillä aina tip-top siellä kaikki?
3: Meillä ei kyllä yleensä ole huonoa kahvia. Meidän toimisto on, meillä on kahvila Punavuoressa, niin meidän toimisto on siinä yläkerrassa, niin me voidaan sieltä käydä aina kahvilasta hakea hyvää kahvia, että ei ole onneksi meillä.
2: Kahviasiat on kunnossa. Ja sä asut kuitenkin täällä Lahdessa, mutta junailet sitten Helsinkiin töihin.
3: Joo, junassa tulee istuttua aika paljon joka viikko.
2: Joo, pystytkö sä käyttämään sen niin kuin työaikana sen junamatkan?
3: Pystyn, mutta kyllä mä myös tykkään niin kuin vaan istuskella ja niin kuin miettiä ihan muita juttuja, että siinä on ihan hyvin aikaa sitten olla TikTokissa vaikkapa.
2: Niin. Niin kuin, onko se sitten harrastus vai työn puolesta? Se on ehkä vähän molempia vai?
3: No vähän molempia, joo. Kyllä niin kuin työssä pitää olla silleen, niin kuin tietoinen, mitä kaikkea tuolla tapahtuu somessa, mutta kyllä se on myös osittain semmoista riippuvuutta, mitä on tullut.
2: Mm. TikTok. Onko siellä niin kuin pakko olla tänä päivänä, jos haluaa firman vaikka saada niin kuin menestymään, niin pitääkö olla TikTokissa?
3: No siis se varmaan riippuu tosi paljon siitä, että mikä firma on kyseessä, mutta kyllä mä sanon, että niin kuin jos on elintarvikealalla, niin suosittelen, koska tosi moni ajattelee, että TikTok on sellainen niin kuin nuorten pelkästään, mutta kyllä siellä on nykyään ihan kaiken ikäisiä ihmisiä. Että kyllä se on niinku yksi markkinointikanava, tosi tärkeä Instagramien muiden ohella.
2: Mm. Jotkut on huolissaan sitten TikTokin jostain Kiina-kytköksistä.
3: Joo, mä en ole perehtynyt niihin niin paljon.
2: Joo, sä oot tehnyt sinne sisältöä vaan. Hei, suomalainen menestysresepti-niminen TV-ohjelma oli tossa. Se tuli voitettua, onneksi olkoon.
3: Kiitos, kiitos.
2: Me puhutaan siitä tänään myöhemmin Anemone Aaltosen kanssa.
1: Yllättävän paikallista. Mm.

0: töissä oleva Kili-energiajuoman luotsaaja Anemone Aaltonen äänessä uudemman kerran 4 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta, jonka Anemone voitti mahtavasti. Onnittelut Anemonelle tuosta pestistä, ja me pistetään paikallista settiä kohta kehiin. 15.30 paikallista asiaa luvassa piakkoin. Yksi tärkeä asia, mä muistutan meidän Skabasta, mikä on auennut. John Smith Rock Festival -kilpailu. Kesän raskaimmat festaritunnelmat luvassa heinäkuun puolivälin tienoilla Laukaan Peurungassa. Rock soi ja heavy merkit nousevat ilmaan. Hieno kattaus artisteja, 2 hengen lippupaketteja jaossa. Ja se lippupaketti tarkoittaa siis 3 päivän festarisettiä. 16, 17 ja 18 heinäkuuta John Smith Rock -festivaaleilla. Rokki soi ja riemu raikaa. Sinä voit ystävän kanssa mahdollisesti olla meidän voittajien joukossa, jos käyt vaan radion kotisivuilla, verkkosivuilla osallistumassa. Niin, sieltä messi. Lippukisa on siis auki. Tämä oli se mun tärkeä viesti John Smith Rock -festivaaleihin liittyen, niin käypäs tuossa, kun kerkiät ja olet netin äärellä, niin heittämässä oman nimen kehiin. Kerrot vaan, että miksi sinun pitäisi voittaa 2 lippua kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Niin tämmöinen Skaba löytyy nyt sen radion kotisivuilta, mistä kuuntelet puolen Suomen iltapäivää. Mennään polveteellä puimuriin. Oppana meillä on BM seuraavaksi, ja sitten kello onkin 3:30 ja paikallista asiaa kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
7: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
8: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille, ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
9: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Henna Huovila, kuten olemme oppineet, on kirjailija, joka on vieraana. Elämänpuu-niminen kirja on ilmestynyt jo, mutta julkkareita vietetään tuossa Yläkaupungin yössä, joka tietysti avaa tämmöisen kulttuurillisen kevään ja kesän. Onko sillä muuten joku merkitys, että Yläkaupungin yö on just se aika, kun julkkarit on?
2: Se sattuu tähän sopivasti ja tosiaan, kun siis on juurikin, niin kuin sanoit, niin kulttuurinen juhla, niin tuntuu, että se sopii niin kuin teemojen puolesta sinne ja kirjailijatalopaikkana sitten vielä, niin ihan siitä se lähti.
1: No Elämänpuu kirja, siinä on tarinassa Rebekka, yksinhuoltaja 1860-luvun Jyväskylässä. Onko tässä oikeita ihmisiä tässä hahmoina tässä kirjassa?
2: Oikeita ihmisiä, todellisia ihmisiä ei ole. Että mä lähden kirjoittaessa aina siitä, että se ympäristö ja tapahtumapaikat ja tämmöiset, että ne on niin kuin mahdollisimman todenmukaisia, niin kuin tässäkin kirjassa kuljetaan siellä ihan niin kuin vanhoista kartoista ja muista lähteistä kaivetuissa aidosti olemassa olleissa Jyväskylän paikoissa, mutta henkilöt on sitten ihan mun omasta päästä.
1: Miten löytyy tietoa 1860-luvun Jyväskylästä? Minkälainen duuni? Oot historiaopettaja tai ja yhteiskunnallista aineiden opettaja, niin onko tämä tavallaan toki sinun ammattiasi, mutta myös jonkunlainen, mitenkin sen sanoisi, kutsumus tehdä tämän tyyppistä?
2: Joo, harrastus ehkä isona. Että, no siis graduni tein aikanaan 1800-luvun Keski-Suomesta, että siellä tuli niinku paljon semmoista tiettyä yleispohjaa. Ja Jussi Jäppisen kirjat täytyy nostaa, että niissä on kyllä aivan huipusti. Ja sitten karttalähteitä ja Finnasta vanhoja valokuvia, rippikirjoja ja sitten ihan vaan siis kaupunkia kulkemalla, kävelemällä, niin sieltä löytyy yllättävän paljon tämmöisiä vanhoja paikkoja, kun tietää mitä katsoa.
1: Aha, okei. Okay. Mä oon aina miettinyt, kun mä oon Kuopiosta kotoisin, niin mä oon aina miettinyt, että Jyväskylässä ei hirveästi taas niin kuin vaan, okei, Lyseo. Lyseon tunnistaa sillä tavalla vanhaksi, mutta jotenkin niin kuin tuntunut, että semmoinen niin semmoinen oikein vanha niin kuin puuttus, mutta mihin kannattaisi suunnistaa, jos haluaa tämmöisiä vanhoja paikkoja etsiä?
2: No rakennuksia on ihan oikeassa, että niitä ei ihan älyttömän vanhoja olekaan. Ja, no kaupunki itsessäänkin tietty alle 200 vuotta, mutta esimerkiksi Opinkiven sauna on tämmöinen kivirakennelma, mitä 1860-luvulla kävi seminaariopettajaksi valmistuneet muokkaamassa. Ja Roninmäeltä löytyy maanmittausristejä ja tämän tyyppisiä esimerkiksi.
1: No se onkin kotimatkalla käytännössä se paikka. No kun sanot, että minä sanon, että rakas harrastus, sinä sanot vain, että harrastus, mutta onko tässä, minkälainen paine on tavallaan saattaa ne asiat niinku oikein olemaan siinä kirjassa sitä osasta? Että kun kerran lähdetään, niin
2: siis ihan älyttömän iso. Et se on siis, no itse olen syntyjäni jyväskyläläinen ja mäkin mä tässä kasvanut, että yksi on tämä, että niin mietin pitkään, että uskallanko mä kirjoittaa oikeasti edes Jyväskylän historiaan sijoittuvaa kirjaa, koska tuntuu, että se tulee niin lähelle, että saanko mä sieltä varmasti kaikki faktat oikein ja rupeanko mä näkemään sitten omaa fiktiotani siellä katujen nurkissa, kun käyn päiväkävelyillä ja sitten kun ihmiset toki tuntee ja tietää paljon kaupungin historiaa, niin olihan se aika kuumattavaa, mutta onneksi positiivista palautetta on tullut, että kyllä se taustatyö on kannattanut.
1: No mikä, siis mä kun omistan silmät ja mietin 1860-luvun Jyväskylää, niin en ainakaan aurinkoisena sitä seutua joskaan, en näe sitä oikein miltään muultakaan niin kuin paikkakunnan osalta, mutta minkälaiseen tunnelmaan seutuu? Missä esimerkiksi Rebekka asustaa?
2: No Rebekka asustaa, se Rajapirtin torppa on fiktiivinen, mutta on sijoittanut se entisen Nisulan talon maille, eli Viitaniemessä siellä Nurmituomiorannan paikkeella. Siellä on semmoinen kukka, siinä on mäeksi sanotaan, niin sinne mä oon sen mielessäni pykännyt. Ja se on silloin ollut Jyväskylän maalaiskuntaa, että toi nykyinen Harju on ollut kaupungin raja. Että sitten kun ollaan Harjun keskustan puolelle tultu, niin siellä on ollut sitten jo ruutukaavaa, puuhökkeleitä. Sieltä on, siis sehän oli alkujaan ihan peltomaata ja sieltä ruvettiin sitten tontteja myymään ja osalla oli vanhoja latoja ja lehmiä oli kaupungissa ja hyvin siis semmoinen maaseutumainen.
1: Eikö, siis onko mä ymmärtänyt oikein, että tämä paikka, missä mekin ollaan, niin ei oikein kuulu Jyväskylään?
2: Joo, se on ollut semmoista syrjäseutua.
1: Niin, ollaan siis kuitenkin, jos ei kuulija tiedä, niin ollaan niin todella lähellä Jyväskylän keskustaa tässä Aholaidassa, missä Jyväskylässä ollaan. Aholaidan tie voi vaikka
3: kyllä. Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei kevät, se oli Sannin kappale. Mahtavaa maanantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Iltapäivän vieras Anemone Aaltonen. Äänessä kello 16 jälkeen puhutaan suomalainen menestys Resepti TV-ohjelmasta ja puhutaan hänen kilienergiajuomastaan tänään vielä myöhemmin sekä vanhan talon remppaamisesta. Anemone Aaltonen asuu liki 100-vuotiaassa hirsitalossa Lahdessa ja hommaa luulisi riittävän tuommoisessa iäkkäässä talossa, niin otetaan siitäkin selkoa myöhemmin tänään. Tämmöistä tänään ennen kello 18 ja paikallinen juttupaikkakin on 16:30 aikaan luvassa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siis tämä lähti nyt ihan läpästä liikkeelle, tämä kaikkien aikojen lähetys. Kun keskipäivän keidasohjelma tulee 11:00, niin Mari Pekkanen sieltä sitten toivotti meitsille, kun tuossa vaihdettiin vuoroa, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja minä lupasin semmoisen tehdä. Ja mikä siinä tehdessä? Eihän se ole kuin vääntää vaan. Se oli kello 13 tekemättä vaille valmis tämä kaikki aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Mutta tässä se nyt vaan sitten valmistuu ja yli puolivälissä taidetaan mennä jo. Ei kun mitä. Joo, yli puolivälissä. Joo, tuossa 10 minuuttia sitten oli puoliväli. Eikö se ollutkin? Osaanko mä laskea yhtään? Kyllä se on tuossa 3:30 aikaa. Suurin piirtein se lähetyksen puoliväli. Puolimatkan krouvi. Ei ole muuten koskaan tullut tommonen mieleen. Tai en ole ajatellut sitä, että milloin olisi lähetyksen puoliväli. Mutta niinhän se menee, jos 1:00 to 6:00 mennään. Niin 5 tuntia, se on 2,5 tuntia. Niin joo, 3:30 aikaa se sitten on. Näin se menee. Jatketaan eteenpäin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mikä sitä on kaikkien aikojen mahtavinta puolen Suomen iltapäivälähetystä tehdä, kun John Smith Rock Festarit meidän kaverina. Ja aletaan tässä paukuttamaan maailmalle toukokuun viikkoina, lähiviikkoina noita 2 hengen lippusettejä. 3 päivän liput siis kyseessä. Radion kotisivulta pääset mukaan. Siellä on semmoinen kilpailut-osio, niin nakutat omat yhteystiedot sinne. Siitä kuuluu semmoinen tämmöinen ääni, kun nakuttaa. Noin. Sitten kirjoitat perustelut, että miksi sinulle pitäisi 2 lippua laittaa sinulle ja kaverillesi. Siitäkin kuuluu tommoinen ääni, kun sä nakutat niitä sinne. Niin ei ole vaikea rasti, eikä mene hirveän kauan aikaa. Omat yhteystiedot ja sitten vähän perusteluja, että miksi pari lippua pitäisi sulle heittää. Niin John Smith Rock Festival saattaa odottaa sitten kesällä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä. Sinne on semmoinen parisen kuukautta nyt aikaa, kun noi kesän raskaimmat festaritunnelmat valtaavat sitten pitkäksi viikonlopuksi Laukaan Peurungan. Meillä taajuudet valtaa toivemusiikki nyt sitten seuraavaksi. Mistäs mä löydän tämän kyseisen toiveen? Jostain minä sen löydän. Tosta. Kuvan kerran tuli tämä toivebiisi. Kuvassa näkyy grilli. Grillissä on makkaraa, sitten tuossa on varmaan broileria. Sitten tuossa on parsaa, tomaattia, paprikaa, keltaista paprikaa, punaista paprikaa. Sitten onko tuossa jotkut sämpylät käristymässä myös? Vai jotain leipää tosi ehkä on. Ne on varmaan tuommoiset sämpylän puolikkaat myös sitten rillissä käristymässä kaiken muun ohella. Toive biisi Dr. Feelgoodin Milk and Alcohol. Näitä kumpaakaan ei näy tässä biisin toivojen valokuvassa, joka tuli WhatsAppiin 0406195939, mutta maitoa ja alkoholia löytyy levylautaselta seuraavaksi. Moro! Onnistusko Jani kuulla biisi? No totta kai. Ja nimimerkki grillaajalle lähtee tämä soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Dr. Feelgoodin rock'n'roll-rytinät soivat puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja aurinko paistaa ainakin Lahdessa tällä hetkellä. Sunshine Day on seuraavan laulun nimi. Sen esittää Ozzy Bizza ja kotimaista musaa, sinivalkoista musiikkia, joutsenmerkin arvoista musiikkia tulossa myös kohta. Isaac Elliotin kappale Sata enkeliä ja semmoinen 10 minuuttia niin tulee tuoreet radiouutiset kello 16. Uutiset siis toisin sanoen, niin saadaan vähän päivitystä tähän maailman menoonkin aivan hetkosen kuluttua.

0: Osibisan afrorock-rytmit käyvät loppuun, vähin ne ainakin käyvät ennen kuin nyt ne taisi ihan loppuakin puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta ei se mitään, hyvää musaa soimaan. Isakeliot 100 enkeli ehditään vielä kuunnella ennen uutisia ainakin. Tänne pistettiin WhatsAppiin tämmöinen hauska huumorikuva. Ei pitäisi yrittää selittää tätä. Minä nyt yritän sitten. Onko tämä joku fingerboardi tai joku piirretty sarjakuva, sketsi tämä on. Tämä koostuu kahdesta kuvasta. Ensimmäinen kuva, liito-orava keskeytti metsän hakkuut. Toinen kuva, liito-orava istuu kivellä puun vieressä. Siinä on moottorisaha pistetty pystyy puuta vasten ja on kypärä päässä ja kuulosuojaimet nostettu kypärän päälle ja sitten vedellään kahvia siinä kivellä. Siis tämä liito-orava pitää taukoa, kun hän on keskeyttänyt metsän hakkuut. Tämä varmaan on hauskempi tämän kuvan kanssa, mutta mä nyt aloitin tätä selittää, niin mä nyt selitin tuon loppuun asti, vaikka ei olisi pitänyt. Mutta joo, kaikenlaista tänne meidän WhatsAppiin tupsahtelee numeroon 0406195939. Ja hyvä, että tupsahtelee.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja Isaac Eliot piti laittaa soimaan, mutta jotain mystistä tapahtui. Saanko mä kaivettua sen tosta äkkiä uudestaan? Saan. Ei, tostahan se lähtee soimaan. Kun painetaan rekkeä ja pleitä, niin sieltä se tärähtää. Näin. Nyt soi. Hyvä. 100 enkeli, Isaac Eliot, puolen Suomen iltapäivässä.

0: Isaac Elliot, vai pitikö se lausua Isaac Elliot? Kyllä se Isaac taisi olla. Sata enkeli. Vähän yskien biisi lähti käyntiin, mutta lähti kuitenkin kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mahtuu myös tämmöistä pikkukuoppaakin tiehen ja pikkuyskimisiä ja vähän kengurubensaa ja eihän siinä mitään. Voisi syyttää teknologiaa, mutta eiköhän se syy löydy sieltä peilistä niin kuin yleensäkin, että jos biisit ei lähde heti soimaan, niin kyllä se saattaa olla kuuluttaja DJ:llä liian nopea liipasin sormi tai jotain muuta. Jotain muuta syytä, mikä tosiaan sieltä peilistä löytyy, jos on näitä tällaisia kenguruhetkiä lähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Elli Noora, kultainen sukupolvi ja tämän jälkeen sitten kello 16 uutisia. Lahtelainen Anemone Aaltonen vieraana tänään.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Laukaan kunta ottaa käyttöön robottiruohonleikkurit liikuntapuistojen nurmikentillä. Kyseessä on kokeilu, jota testataan Vihtavuoren ja Kirkonkylän liikuntapuistoissa. Vastaavaa teknologiaa on Laukaassa käytetty aiemmin Laukaan Peurunkagolfissa. Kunnan liikuntapaikoilla robottileikkurit työskentelevät kuitenkin ensimmäistä kertaa. Tähän asti urheilukenttien nurmen leikkuusta ovat vastanneet liikuntapaikan hoitajat. Kunnossapito vastaava Teemu Rautiainen kertoo tiedotteessa, että tavoitteena on testata, miten robottileikkurit soveltuvat liikuntapaikkojen hoitoon ja millaisia hyötyjä uudesta teknologiasta on käytännön työssä. Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen epäillyn murhan uhri on keski-ikäinen nainen, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on ottanut kiinni kotkalaisen miehen, jota epäillään todennäköisin syyn murhasta. Mies oli poliisin tietojen mukaan parisuhteessa uhrin kanssa. Miestä aiotaan esittää vangittavaksi. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on pääpiirteittäin tiedossa. Epäilty on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa esitutkinnan aikana. Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa rikoksen tekovälineeseen. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. Kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Yleisötapahtumien ilmoituksia on lähetetty viranomaisille tänä keväänä yhä useammin liian myöhään Keski-Suomessa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma tietynlaisista tapahtumista. Joissain tapauksissa vaadittavia lupia ei ole haettu lainkaan. Myöhästyneet tai tekemättä jääneet lupa-asiat tulevat viranomaisille ilmi muun muassa tapahtuman mainonnan yhteydessä. Viime vuonna touko-elokuussa Keski-Suomessa poliisille tehtiin 457 N-tapahtuma-ilmoitusta ja pelastuslaitos käsitteli 281 pelastussuunnitelmaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Cyril ja Stumbling In. Erittäin hyvä maanantai-iltapäivää. Anemone Aaltonen vei suomalainen menestysreseptiohjelman voiton.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio.

vastaan ja puhutaan vanhan talon remppaamisesta kanssa tässä ennen kello 18, kun Anemone Aaltosella on semmoinen tilanne, että hän asuu suht iäkkäässä talossa, että ensi vuonna 100-vuotisjuhlaa viettävässä talossa, hirsitalo, vanha hirsitalo on kyseessä, niin tästäkin ehditään puhua kaikista muistakin asioista. Nyt Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lost Frequencies, Don't Need Me Now tulee tämän biisin perään. Ja kohta lahtelainen Anemone Aaltonen äänessä puolen Suomen iltapäivä.

Don't you forget about me, Simple Minds. Soi kaikkien aikojen iltapäivälähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja päätettiin tuossa kello 13. Keskipäiväkeitaan Mari Pekkasen kanssa. Tänään tehdään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja sitä se on ollutkin. On ollut kunnia tänään tehdä tätä lähetystä, joka jatkuu edelleen ja kunnia soittaa myös toive musiikkia. Pistetään hetken päästä yksi toivella.

0: tullut soimaan. Mutta piti mainita Ukkosesta. Kuulijamme pistää Iisalmesta viestiä, että siellä on ollut ukon ilmaa tänään. Jyrinää ja salamointia havaittavissa. Okei, nythän noit sateita taitaa sitten tulla tässä lähipäivinä, mitä on kaipailtu. Ja ukkoskausikin on alkanut, ja onhan se alkanut viime viikolla, vai mitä oli tämmöisiäkin lööppejä, että ukkoskausi on startannut. Niin Iisalmespäin ainakin sitten salamoinut tänään. Kyllä, kyllä. Ja kuulijamme Matti haluaisi soimaan The Scientist-biisin, Coldplayn erinomaisen kappaleen. Minähän toki soitan sen kohta, mutta mä lupasin, että kuunnellaan tämmöistä Lost Frequencies-nimistä kokoonpanoa vahvistettuna Matthew Kossilla Don't Leave Me Now. Äsken oli Don't You Forget About Me, nyt ollaan Don't Leave Me Now. Näin se popmusiikissa menee. Aihepooli on suppea, jopa rajattu, mutta ei se mitään. Musiikkityylit ovat moninaiset, niitä ei ole rajoitettu mitenkään puolen Suomen radiossa. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tuttu Anemonen Aaltonen hetken kuluttua äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss tuossa äänessä. Seuraavaksi ääneen Kaffa Roasterin markkinointipäällikkö Anemone Aaltonen. Hän asuu Lahdessa, käy töissä Helsingissä siellä Kaffa Roasterissa markkinointipäällikön hommissa. Ja siinä sitten sivussa sorvailee tämmöisiä menestystuotteita, jotka voittaa suomalainen menestysresepti, televisio-ohjelmia, kili, energiajuoma. Kyseessä ja puhutaan siitä enemmän nyt Anemone Aaltosen kanssa ja kohta soi toive musiikki Coldplay The Scientist.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mites Anemone Aaltonen, toi kili on otettu vastaan? Minkälainen alku on ollut teidän energiajuomalla ja sun energiajuomalla?
2: Mua jännitti alkuun ihan hirveästi siis ennen sitä lanseerausta, että apua mitä jos ihmiset ei tykkää, ja niin kuin olin tosi ahdistunut pari päivää etukäteen, mutta se oli ihan turhaa siis. Ihmiset on ottanut tosi hyvin vastaan ja laittanut niin kuin tosi ihania viestejä ja niin kuin meillä on siis tosi moni, vaikka joku vanhempi ihminen laittanut, että he ei ole ikinä aikaisemmin juonut energiajuomia, mutta nyt on niin kuin vihdoin sellainen tuote, mistä he on tykännyt ja se on tosi ihanaa, että on niin kuin onnistunut tarjoamaan sellaisen vaihtoehdon niille nykyisille energiajuomille.
0: Ja se on tosi hieno se kuoren käyttö, se kaskaran käyttö toi, mikä teillä on. Ja se on siis se on, niin kuin, tosi outoa, että jos ne on aikaisemmin tyyli, niin kuin sitten vaan, oliko ne mennyt jotenkin lannoitteeksi vai mitä niille oli käynyt?
2: Joo, lannoitteena käytetään niin kuin lannoitteen seassa. Joo. Täysin hukkaan heitettyä.
0: Niin, että just jos siinä on sitä kofeiiniäkin ja siitä saa tehtyä juomaa, niin jotenkin outo, että se on osa jätetty käyttämättä. Että miksei kukaan ole joskus vuosikymmeniä sitten jo tutkinut sitä tai pistänyt niin noita prosesseja liikkeelle. Niin.
2: Se on outoa, mutta mä oon ihan varma, että on paljon muitakin tollaisia raaka-aineita, mistä me ei vaan niin kuin suuri yleisö silleen tiedetä. Mä uskon, että elintarvikealallakin on paljon muitakin semmoisia sivuvirtoja. Että olisi vaan siistiä, jos kaikki muutkin niin kuin alkaisi tässä niin kuin miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä erilaisista jutuista. Et haluan myös tällä juomalla inspiroida muitakin miettimään vähän, että onko jotain muuta, mitä voi hyödyntää.
0: Selkeästi sä oot miettinyt, että voisi tehdä bisnestä myös jollain muulla sivuvirtatuotteella niin sanotusti. Niin onko sulla joku seuraava aluevaltaus jo mielessä, että hei, tää, tästähän,
2: no ei oo, ei oo. Kyllä mä oon siis tässä kilissä on nyt ihan riittävästi hommaa, että ehkä en halua nyt startata mitään uutta projektia.
0: Mm. Onko se kili niin kuin löytänyt nyt paikkansa, että siitä tulee semmoinen vakiintunut energiajuoma, mitä vielä 10 vuoden päästä myydään?
2: Kyllä mä uskon, joo. Kyllähän totta kai toi alku vähän jännitti, että miten se lähtee, että onko se vain semmoinen yksi iso piikki, joka sitten hiipuu. Mutta kyllä se on nykyään niin kuin sellainen, että joka päivä on myynti about samaa, mitä on edellisenä päivänä. Että hyvältä näyttää.
0: Okei, että se on niin kuin tasaisesti jotenkin nyt löytänyt sen oman huomansa.
2: Joo, kyllä.
0: Hei, minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa, suomalainen menestysresepti? Kerro jotain sieltä kuvauksista.
2: Tosi rankkaahan se oli tietysti. Et meillä aika pitkiä kuvauspäiviä oli, mutta oli tosi kivaa. Mutta olihan se myös tosi jännittävää, koska mä en ole semmoinen tyyppi, joka niinku, on aina ensimmäisenä esiintymässä. Että se on, kyllä mä jäädyin siellä aika monta kertaa. Mutta siis mä oon vaan jotenkin niin innoissani itse tästä raaka-aineesta ja halusin saada sen niinku tuotteen valmiiksi, niin sitten se motivoi siinä. En tiedä, lähdenkö enää uudestaan mihinkään TV-ohjelmaan, mutta katsotaan.
0: Ai mikset?
2: No siis oli se aika rankkaa, niinku kuvauspäivät ja sitten se, että tavallaan ne tilanteet, missä sit on niinku tuomareiden edessä siellä tavallaan tosi niinku voi tulla helposti kaikkea kritiikkiä sieltä tuomareiden suunnalta, niin sitten siinä on niinku aika silleen jotenkin haavoittuvassa asemassa, kun niin tiiviisti tekee töitä siinä sen oman juttunsa eteen. Niin henkisesti raskasta, mutta siis kyllä mä silti suosittelen sitä monille kaikille, jotka jollain jos joku idea vaikka, niin kyllä se silti kannattaa mennä.
0: Mites jos se näyttää katsojalle siltä, että sä kävit muutaman viikon siellä TV:ssä niin kuin muutamana viikkona, parin kuukauden semmoinen ajanjakso, niin tajuuko ihmiset sitä, että kuinka paljon sä teit siihen töitä ja kuinka niin kuin pitkä ajanjakso se oli, minkä se TV-ohjelma haukkasi? Niin tajuuko jengi sitä?
2: Ei välttämättä. Kyllähän sitä niin kuin materiaalia kuvataan paljon enemmän, mitä sit sitä oikeasti käytetään. Että, ja sitten muutenkin kyllä se kaikki taustalla oleva työ, mitä ei välttämättä sitten niinku päädy sinne telkkariin, niin sitä on tosi paljon. Että kyllä mä sanon, että kyllä mun koko viime vuoden työtunnit oli pelkästään tätä kiliä, että kyllä siihen aika paljon aikaa sai kulumaan. Ja silleen tosi hyvä, että tämä oli niinku työprojektina myös mulle, että mun ei tarvinnut tehdä niinku töiden lisäksi kiliä, koska se olisi ollut kyllä ihan hullua.
1: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Nosta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Ompurontti!
0: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: Your cold play the scientist.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Anemone Aaltonen. Tuossa jo ennen Coldplayn biisiä puhui siitä, että hän kun sai tämän Kili-energiajuoman kauppoihin sen myötä, että voitti suomalainen menestysresepti TV-ohjelman, niin se oli aika pitkällinen prosessi, että se juoma saatiin kauppoihin. Mutta siihen niin kuin meni ainakin tavallaan vuosi.
3: Joo,
2: ja varmaan enemmänkin, ja nyt työ vieläkin siis jatkuu totta kai.
3: Mutta. Joo. Edelleen, mutta toki se tuotekehitys on nyt vähän silleen pienempää, että nyt me tehdään vaan uusia makuja käytännössä vaan. Että se niinku tavallaan konsepti on jo valmis, että sitä ei tarvitse enää edistää. Että siinä mielessä nyt on vähän helpompi tilanne. Nyt markkinoidaan ja luodaan uusia makuja.
2: Eikö makuja ollut eka 3?
3: Joo.
2: Mitkäs ne oli?
3: Meillä on vadelma, mango, ananas ja jusu-sitruuna. Siinä on vähän 3 erilaista makuprofiiliä.
2: Tekisi mieli kysyä, että mikä niistä on sun lemppari, mutta se varmaan sanot, että ne kaikki.
3: Ei, voi siis jusu on mun lemppari.
2: Sieltä löytyy selkeä lemppari. Joo. Mitä on tulossa?
3: No en mä sitä voi paljastaa vielä, mutta uusia makuja on tulossa. Toivottavasti saadaan vielä tänä vuonna ensimmäinen niistä tulee.
2: Siis nyt tulee useampiakin.
3: Joo, siis mä luulen, että kun toi energiajuomakategoria on semmoinen, että siellä ihmiset osaa odottaa niin kuin koko aika uusia makuja ja uusia uutuuksia niin paljon, että kyllä mä luulen, että siinä pitää vähän koko aika. Niin kuin, että nyt me ollaan siinä kategoriassa ja jos me halutaan pysyä siinä, niin meidän pitää tehdä koko aika uusia makuja. Mikä on ihan kivaa kyllä. Tämä on aika siistiä myös niiden makujen kehittäminen.
2: Miten niitä kehitetään? Valaisin vähän tämmöistä tietämätöntä, että miten kehitetään uusi energiajuomamaku? Ei mitään haju, miten tuommoinen voi toimia.
3: No meillä on siis ihan mahtava valmistaja, Finspring tuolla Pohjanmaalla. Niin heillä on tuotekehitys siellä ja me heidän kanssa ollaan sitä niin kuin viety eteenpäin. Et sit se on vaan joku, että meiltä tulee joku, että me haluttaisiin tämän makunen tai ton makunen. Ja sitten he tekee niinku sitä muutamat eri versiot ja sitten me testaillaan ja sitten sitä niinku jatketaan niin pitkään sitä testailua ja uusia versioita, että löytyy oikea maku. Siinä on siis, meillä on sen kaskaran lisäksi käytetty noita mehuja ja luontaisia aromeita, niin niitä säätämällä pystyy aika paljon vaikuttaa siihen makuun.
2: Onko teillä joku testiryhmä vai luotatteko te niinku omaan porukkaan ja sinne Pohjanmaan porukkaan?
3: Meillä on pieni testiryhmä. Sitä on vähän tässä kasattu ja varmaan kasataan niin kuin jatkossa isommaksi koko aika. Siitä on kyllä tosi paljon hyötyä, että saadaan niin kuin, ei pelkästään meidän omien makujen aistien varassa olla, vaan myös ihan kuluttajien kommentteja niihin. Meillä oli tuossa just, oliko se nyt viime viikolla muutamia erilaisia testejä kuluttajien kanssa, niin siitä on kyllä hurjasti hyötyä.
2: Miten tärkeää sulle, Anemone Aaltonen, on se, että mitä siellä tölkissä on sisällä, niin kun katsotaan sitä sisällysluetteloa?
3: Kyllä siitä on itselle tullut enemmän vaan niin kuin tärkeämpää. Kyllä mä tykkään siitä, että on niin kuin mahdollisimman luonnollista ja sellaista, että mä ymmärrän, mitä ne raaka-aineet on, niin se on mulle tärkeää. Varmasti se on myös monille muillekin tärkeää. Mä luulen, että nyt nykyään sellainen niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonnollisuus on aika isoja trendejä.
2: Ja se Kili niin kuin energiajuomana, niin eikö se ole aika sieltä parhaasta päästä, niin kuin, mitä voi hankkia, että jos energiajuomaa haluaa juoda. Niin, jos mietitään niin kuin, vähän niin kuin terveys tai hyvinvointi edellä, niin
3: Joo, kyllä mä voin ainakin itse ihan seisoa koko juoman takana silleen, että mun mielestä meillä on kaikki luontaisia raaka-aineita siinä ja ollaan haluttu pitää se mahdollisimman luonnollisen sinne juoma, että ei ole mitään myrkkyjä siellä.

0: Anemonen Aaltonen käymässä täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja onko se Anemonen silleen, että sä asustelet vanhassa talossa Lahdessa?
1: Joo, ensi vuonna tulee 100 vuotta talolla täyteen. Että se on aika siisti. Iso suuri kunnia olla niinku hirsitalon omistajana, joka täyttää 100 vuotta.
0: Tällä hetkellä 99-vuotias hirsitalo. Minkä kokoinen se on? Monta kerrosta? Minkä värinen se on? Kerro jotain sun talosta.
1: Se on kaksikerroksinen, 154. Se on oikein kiva. Mä tykkään. Siellä on paljon hommaa siis. Ja mä tykkään puuhailla just vapaa-ajalla ja remppailla ja keksiä kaikkea juttuja. Ja elän vähän niin kuin sen rempan keskellä. Että mua ei ollenkaan haittaa semmoinen keskeneräisyys siinä. Että puuhaa riittää varmasti koko loppuelämä, mutta se on vaan kiva juttu.
0: Jos se on nyt vähän niin kuin keskeneräinen se talo, niin onko sulla joku visio, että milloin se olisi hieman valmis, ei sanota kokonaan valmis, milloin se olisi valmiihko tai jotenkin, onko se miettinyt mitään, että 7 vuoden päästä siellä ei saa enää repsottaa tuo ja jotain.
1: No ehkä joskus 20 vuoden päästä.
0: Okei, että se ei ole niin kuin ihan nyt vielä näköpiirissä. Miten sä oot päätynyt tuohon 99-vuotiaaseen taloon asumaan?
1: No mä oon aina ollut tosi niin kuin innoissani vanhoista taloista ihan lapsesta asti, että mä oon niin kuin, mulla on ollut tää niin kuin idea jo ihan lapsesta asti, varmaan kun 7-vuotiaana mä oon ollut silleen, että mä ostan vielä vanhan talon ja remppaan sitä. Että se on niin kuin ollut sellainen, mä voisin sanoa, että se on enemmänkin sellainen obsessio kuin niin kuin mikään muu. Sitten se on ollut niin kuin ihan päivän selvää, että mä toteutan tämän unelman vielä. Ja nyt sitten joskus 3 vuotta sitten, niin sitten päätin, että no nyt on se aika. Ja sitten löytyi ihan mahtava talo kivalla sijainnilla, niin on tosi siistiä, että saa niin kuin toteuttaa sitä unelmaa.
0: Asteikolla 1-10, miten hyvä remontoija sä oot?
1: No, 10.
0: 10, täys 10 tuli sieltä.
1: Tietysti.
0: Joo. Onko joku nyt semmoinen seuraava projekti, mikä siellä kolkuttelee, mikä pitäisi aloittaa sen talon kanssa?
1: No, ikkunoiden kunnostus. Se on semmoinen, niitä on aika paljon vielä kunnostamatta, vanhoja ikkunoita.
0: Pitääkö sieltä pokat jotenkin maalata tai pitääkö uusi ikkunalaseja tai mitä ne
1: pitää uusiikin, jotkut on halki, mutta ainakin rapsutella vanhat maalit pois ja katsoa, onko siellä jotain lahoja osia ja sitten vaihtaa uusia niitä ja maalata. Ja semmoista pitää aina katsoa, että mitä pitää tehdä ja sitten tehdä sitä, mitä se niin kuin näyttää. Musta tuntuu, että se talo kertoo mulle aina, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi. En mä sitä sen kummemmin mieti.
0: Niin. Miten se kertoo ne?
1: No se esimerkiksi, kun jäätyy putket ja
0: aivan,
1: alkaa vettä
0: ihan tolle konkreettisesti.
1: Sitten se kertoo, että pitää aloittaa kylpyhuoneen remontti. Sillä tavalla.
0: Joo. No, mutta toi selkeästi kertoo susta jotain, että pitää niinku olla tommosia projekteja ja että sä tykkää tehdä. Että
1: joo.
0: Sekään ei, niinku, ei häiritse mitenkään, että on niinku semmoista jatkuvaa sen talon kanssa olemista. Että sä tykkäät ilmeisesti puljata. Ja
1: joo. Kyllä mä en muuta tekisi kuin remppaisi sitä taloa. Se on siistiä. Joo. Viime kesänä mä huomasin sen, että ei kannata tehdä sellaista kesälomaa, että on niinku putkeen liian monta viikkoa, kun kehoa ei ole ehkä ihan siinä kunnossa, että pystyisi niinku remppaa 4 viikkoa putkeen. Että kannattaa laittaa mieluummin se kesäloma 2 osaan.
0: No, ootko sä muistanut sen tänä vuonna?
1: Joo, nyt on silleen kahdessa osassa.
0: Onko sulla jotain odotuksia kesälle? Onko mitään reissuja tiedossa tai onko jotain, että mä tänä kesänä haluan käydä Yyterissä tai jotain muuta?
1: Mä vaan toivon, että on kivat kelit ja silleen aikaa viettää kavereiden kanssa ja perheen kanssa aikaa, että ei ole mitään sen kummempaa perusjuttuja.
0: Eiköhän tässä hyvät kelit tällekin kesään saada, ainakin ollut muutamana viime kesänä aika hyviä helteitä, niin ehkä se jatkuu tänäkin kesänä.
1: Toivotaan.
0: Anemonen Aaltonen, iso kiitos sulle vierailusta.
1: Kiitos.
0: Kaikkea hyvää kilin kanssa, kaikkea hyvää talon kanssa. Ja
1: kiitos paljon.
0: Tsemppiä tulevaisuuteen.
1: Yes.

Michael McDonald, Reach Out, I'll Be There. Äskeinen vieras, hän oli Anemone Aaltonen, suomalainen menestysreseptikisan voittaja. WhatsAppissa palautetta, että oli kiva immeinen tuo äsken äänessä ollut tyyppi. Niin olikin. Kiva immeinen Anemone Aaltonen. Podcastia löytyy interwebistä, esimerkiksi radiovoima.fi. Sieltä sitten koko haastattelua saatavilla ja muitakin haastiksia, joita meikäläinen on tänne Puolen Suomen iltapäivään tehnyt, niin radiovoima.fi ja podcastit. Alvaro Solerin kappale La Cintura kuunnellaan seuraavaksi ja Cranberries nimistä yhtyettä myös Dreams on biisin nimi.

Alvaro Soler, La Cintura. Kuudelta tulee tietysti uutiset. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee vimosia. Pari laulua tässä ehditään vielä soittaa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Eikö ollutkin? Eihän se ole kuin päätösasia. Päätetään, että tehdään kaikkien aikojen iltapäivälähetys ja sieltä semmoinen sitten tulee. Niin kuin tänään tuli. Katsotaan, tehdäänkö huomenna taas kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Mitäs näitä himmailevaa, jos on mahdollisuus parantaa päivästä toiseen, niin petrataan ja parannetaan. Tämä on Cranberry Dreams.

0: Cranberries Dreams. John Smith Rock Festival. Kaverina meillä tässä toukokuussa ja nettikisa on auki. Lippuja heinäkuun puolivälin John Smith Rock Festivalille jaossa toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä. Siitä tulee muistutusta tässä vielä ennen Alex Warrenin Burning Down -kappaletta, että meillä on tämmöinen kaveri messissä puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Minä kiitän tästä päivästä tämän kappaleen myötä uutisiin. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivää. Hyvää illan jatkoa. Pidä huolta.

0: Hyvää päivä Radio Keski-Suomalaisesta. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee altistumisen jälkeen 42 vuorokauden karanteenia taudin pitkän itämisajan vuoksi. Asetusmuutos on tarpeen, jotta viranomaiset pystyvät estämään taudin mahdollisen leviämisen Suomessa. Tutkimus vyöruusurokotteen vaikutuksesta muistisairauksien ehkäisyyn käynnistyy Keski-Suomessa. Keski-Suomen lisäksi tutkimus aloitetaan myös Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Satakunnan hyvinvointialueella toukokuun aikana. Findementia-tutkimuksen tarkoitus on selvittää, vähentääkö vyöruusurokote muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin tai muiden aivojen rappeumasairauksien ilmaantuvuutta. Tutkimukseen otetaan mukaan 2000 yli 76-vuotiasta keskisuomalaista. Laukaan kunta ottaa käyttöön robottiruohonleikkurit liikuntapuistojen nurmikentillä. Kyseessä on kokeilu, jota testataan Vihtavuoren ja Kirkonkylän liikuntapuistoissa. Vastaavaa teknologiaa on Laukaassa käytetty aiemmin Laukaan Peurunka-golfissa. Kunnan liikuntapaikoilla robottileikkurit työskentelevät kuitenkin ensimmäistä kertaa. Tähän asti urheilukenttien nurmen leikkuusta ovat vastanneet liikuntapaikanhoitajat. Kunnossapito vastaava Teemu Rautiainen kertoo tiedotteessa, että tavoitteena on testata, miten robottileikkurit soveltuvat liikuntapaikkojen hoitoon ja millaisia hyötyjä uudesta teknologiasta on käytännön työssä. Yleisötapahtumien ilmoituksia on lähetetty viranomaisille tänä keväänä yhä useammin liian myöhään Keski-Suomessa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapahtuman järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma tietynlaisista tapahtumista. Joissain tapauksissa vaadittavia lupia ei ole haettu lainkaan. Myöhästyneet tai tekemättä jääneet lupa-asiat tulevat viranomaisille ilmi muun muassa tapahtuman mainonnan yhteydessä. Viime vuonna touko-elokuussa Keski-Suomessa poliisille tehtiin 457 tapahtuma-ilmoitusta ja pelastuslaitos käsitteli 281 pelastussuunnitelmaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: yllättävän paikallista.
1: Hei, hei, hei. Laiva lähtee.

Yes, indeed.